Звук швидше поширюється в теплому повітрі, ніж у холодному. There was something in the water that made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. Like your smile.

0: прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини. Щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. І першою для вас заспіває пісню «Розквітай» солістка вокальної студії «Іскра», переможниця всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, чарівна і талановита Беатріса Урсулян. Діти сині.

Мої учні часто переспівують композиції відомих світових співаків. І цьогоріч ми не залишили осторонь пісню-переможницю Євробачення. Для вас співає дівчина, чий голос вражає і змушує затамувати подих від захоплення. Володарка гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Анастасія Фурман.

Наше життя таке чудове та різнобарвне, сповнене сяйва. Тож і ви не забувайте сяяти яскраво, наче діаманти. А пісню «Diamonds» вам співатиме неодноразова переможниця і володарка гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, дівчина з голосом ангела Кароліна Вікован.

Для вас звучить пісня «Батута» у виконанні юної співачки, яку вже знають не тільки в Україні, але й в Румунії та Молдові. Неодноразової переможниці та володарки гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Дарії Крецу.

Пісню «Землі» на слова і музику американського співака світового масштабу Майкла Джексона виконає для вас неймовірно талановита і харизматична дівчинка, лауреатка всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів фестивалів, неодноразова володарка гран-прі Софія Моржак.

0: нові імена.
1: На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Беатріса Урсулян, Анастасія Фурман, Кароліна Вікован, Дар'я Крецу та Софія Муржак. Керівниця я, Олеся Франків. І наостанок прийміть подарунок пісню у моєму виконанні. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У середу 3 червня на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сухирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 23.

Українська хвиля 100 FM.

0: не дамо. Ранкове шоу 7:40. Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім на Буковинській хвилі. Ранок розпочався у нас і ранок розпочнеться, я сподіваюся, дуже вдало у вас. Олег Сірман та Іра Санікова для вас працюють. Насправді, я не знаю, як сказати. Не дуже приємно, що ще не кінець робочого тижня, але зрештою приємно, що все ж таки середа, а не понеділок. Я сподіваюся, що і вас так само буде це гріти.
2: Рухаємося, друзі, до того, аби цей тиждень пройшов вдало поруч із нами на Буковинській хвилі. Ми з Ірою традиційно вже відкрили наш календарик і зовсім скоро розкажемо вам, що сьогодні варто відзначити. Ну, а перед тим Макс Барський поспіває про свої береги. Чи вийшов він за них з головним бодою? Ми поки що не знаємо, але календарик ми вам теж розкажемо зовсім скоро.

0: Так, друзі, хотілося б сьогодні нічого не робити, не бути дотичною до спорту, зробити сьогодні день відпочинку, але не вийде, тому що сьогодні Всесвітній день велосипеда. Якщо ви велосипедист, так само це ваше свято, можете відзначити. Всесвітній день бігу сьогодні. Якщо ви з тих людей, які не на велосипеді, а бігом дістаєтеся до своєї роботи і летите по справах, то так само сьогодні ваш день. До речі, кожна перша середа червня. Це нефіксоване свято.
1: Нефіксоване.
0: Скажімо так, за датою якоїсь певної. Ось. І, звичайно, якщо ви завжди мріяли стрибнути з парашутом і думали, коли ж це краще зробити, то чому б не сьогодні?
1: А ти мріяла?
0: День народження парашута. Ти знаєш, я мріяла, а потім в мене сформувалися лобні долі після 25. Я оцінила ризики.
1: А що таке лобні долі? Ну, як це? Поясни мені.
0: Частина мозку, яка відповідає за прогнозування подій і наслідки.
1: Я зрозумів. І ще, дорогі друзі, сидру сьогодні відзначають. Всесвітній день сидру. Я, наприклад, ніколи не куштував в своєму житті, але Іра мені поза ефіром сказала, що це алкогольний напій.
0: Це алкогольний напій.
1: Так, і тому...
0: Це вже не сік, але ще не вино.
1: То вже цікаво, вже стало цікавіше, ніж просто неалкогольний напій.
0: Спортивні свята святкувати.
1: Бігати, де велику їхати. Для чого? Якщо можна посвяткувати Всесвітній день сидру.
0: Ми жартуємо, це так.
1: Та, ми не закликаємо ні до чого, ми просто дуже вболіваємо за вас, аби у вас був хороший настрій. Бажано в компанії Радіо Буковинська хвиля. Ми прямуємо далі сьогодні у середу. Сьогодні нам казалось, що навіть дощу може не бути, якщо все складеться.
0: Справді?
1: Так. Дуже
0: треба
1: плакаю.
0: Треба кинути якусь там дрібноту на погоду, так?
1: Дрібнота на погоду. Класно. В Риму вийшло. Добрий ранок.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
3: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
4: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
2: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
3: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
4: Cinema City.
5: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
1: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Друзі, це ранкове шоу 7.40, і ми сьогодні дуже багато говорили вранці про спорт, про всесвітній день бігу, день велосипедиста. І в мене є інформація, що японці вигадали новий спосіб тренування.
1: Велосипед.
0: Ні, не велосипед, давно вони вигадали, так, є в мене така історія для тренування, я записую. 3 хвилинки, ти маєш йти швидко. Ідеш так, бігом.
1: Це коли я запізнююсь.
0: Так. Потім 3 хвилинки повільніше.
1: Це коли я захекалась.
0: Так, надихалася.
1: Щоб не вмерти, треба сповільнитися.
0: Я чую, знову ж таки, так. Як ти дихаєш, важко. Потім це треба повторювати 5 разів. 3 хвилини швидко і 3 хвилини повільно. От. А загалом тренування займає близько 30 хвилин, і це оптимальніше спалює наш жир на 40%, ніж просто під час бігу.
1: Отже, потрібно 3 хвилини швидко йти, 3 ххвилини йти повільно. 3 хвилини швидко і так 5 разів.
0: 5 разів.
1: Ну, дивися, я сьогодні це спробую, і якщо я завтра
0: прийду
1: худишкою...
0: Ні, ну худишкою це не знаю. Це ж.
1: То я скажу, що не працює цей метод.
0: Так. Дорогі друзі, ми тут чекаємо Богдану Рихло і передачу «Крихітка рулить». Спочатку новина, а потім буде «Крихітка». Але перед тим Анна Трінчер поспіває для нас. «Твоя мама» називається пісня.
1: Я чула, до речі, цю пісню. Всі просто що кажуть, скажеш? Що неймовірний кліп. Говорять.
0: Та, не подивимося зараз.
1: От, але ви можете собі уявляти. Анну Трінчер, як завжди, з ноткою сексуальності.
0: Закрийте очі.
1: Трошки пікантності. Ось, ну, і звісно.
0: І трошки волошина.
1: Ні, його вже немає. Ну, і, звісно, нагадую ще раз, що ми в цій студії, звичайно, слухаємо Анну Трінчер, але очікуємо то Богдану Рихло.
0: Дочекайтеся.
1: Ось, дочекайтеся.
2: Безліміт хітової музики.
0: Агрян,
2: на 100 FM.
0: У мене пішло в порядок.
3: У Чернівецькій області викрили військового, який зібрав арсенал гранат для продажу. На Буковині прикордонники затримали 3 чоловіків, які перепливли Дністер до кордону з Молдовою, а у котельні, яка подає тепло до понад 100 багатоповерхівок у Чернівцях, оновлюють обладнання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Новини у студії Богдана Рихло.
3: На Буковині викрили військовослужбовця, якого підозрюють у незаконному продажі боєприпасів. Як повідомили Службі безпеки України, чоловік під час служби у зоні бойових дій зібрав арсенал гранат і, за даними слідства, планував їх збувати. Правоохоронці встановили, що для прихованого переправлення боєприпасів клієнтам він маскував їх у поштових посилках серед продуктів. Підозрюваного затримали, слідство наразі триває. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 7 років ув'язнення. В Чернівецькій області судитимуть колишнього керівника комунального медичного закладу. За даними слідства, під час пандемії COVID-19 посадовець організував виплату спеціальних ковідних надбавок працівникам, які не були залучені до лікування хворих на коронавірус. Додаткові виплати отримували працівники адміністративно-господарського персоналу, зокрема бухгалтери, кадровики, економісти, інженери, охоронці і прибиральники. Таким чином, за версією правоохоронців, безпідставно було витрачено понад 1 300 000 гривень бюджетних коштів. Крім того, слідство встановило, що керівник протягом 2021-2022 років самостійно призначав собі премії за складність і напруженість роботи. Загальна сума таких виплат перевищила 180 тисяч гривень. На Буковині затримали 3 чоловіків, які намагалися потрапити до Молдови. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, порушників виявили поблизу кордону в районі Сокирян. Чоловіків затримали неподалік інженерних загороджень. За попередньою інформацією, маршрут їм організували через один із месенджерів. Щоб оминути пункти пропуску, вони перепливли річку Дністер і заплатили за це по 5 000 євро кожен. На затримане склали адмінматеріали. Наразі правоохоронці встановлюють особу організатора схеми. У Чернівцях суд призначив 8 років ув'язнення місцевому жителю за незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин. Як повідомили в обласній прокуратурі, чоловік придбав речовину PVP, розфасував її для подальшого продажу і зберігав як при собі, так і за місцем проживання. Правоохоронці затримали фігуранта у червні минулого року у Чернівцях. Під час обшуків вилучили підготовлення до збуту з гортки з PVP, електронні ваги та інші речові докази. Загальна маса вилученої речовини становила понад 12 грамів, що відноситься до великого розміру. У Чернівцях модернізують одну з найбільших котелень міста, яка забезпечує теплом 143 багатоквартирні будинки. На підприємстві Теплокомуненерго повідомили, що на об'єкті замінюють засувки діаметром 500 мм, які пропрацювали понад 45 років. Наразі фахівці вже встановили одну нову засувку, а найближчим часом планують завершити монтаж другої. У Теплокомуненерго зазначають, що оновлення обладнання дозволить підвищити надійність роботи котельні і якість теплопостачання для чернівчан під час наступного опалювального сезону. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
2: Новини

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, жінки за кермом часто сидять ближче до керма, ніж чоловіки, аби зручно діставати до педалей і тримати руки у правильному положенні. Саме через різницю у зрості, поставі і будові тіла фахівці з безпеки сьогодні дедалі частіше використовують окремі жіночі манекени під час краш-тестів. Це допомагає виробникам точніше налаштовувати подушки безпеки, ремені та інші системи захисту. До речі, історичний факт. Перші краш-тести автомобілів проводили ще у 1930-х роках, але звичних манекенів тоді не було. Інженери використовували найрізноманітніші методи – від мішків із піском до спеціальних конструкцій, які лише приблизно імітували вагу людини. А манекени, схожі на сучасні, почали широко використовувати лише у 60-х роках. Саме завдяки їм з'явилися багато систем безпеки, без яких сьогодні важко уявити авто. А тепер до курйозів. У соцмережі Threads користувачка розповіла, що після мийки свого автомобіля почула дивні звуки біля колеса і вирішила перевірити, що сталося. Як виявилося, у колісній арці заховалася маленька криця. Щоб дістати несподівану пасажирку, довелося знімати колесо і влаштовувати цілу рятувальну операцію. На щастя, історія завершилася добре. І тепер водійка обирає ім'я для пухнастої красуні.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телес можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик ближче до керма на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній.

0: Доброго ранку, друзі! Нічого не зупинить ідею, час якої настав. Так само і Аню Трінчер не зупинило пролунати в нашому ефірі нічого. Навіть новини і передача «Крихкі Карули». Тому вітаємо її з прем'єрою. Твоя мама щойно у нас лунала на Буковинській хвилі. Є в мене інформація. Не для Ани Трінчер, а для людей нашого віку. От, пити вино краще зранку, ніж ввечері. Так сказали експерти.
1: Так день буде краще.
0: А день взагалі. Повернути цю звичку радять разом зі сніданком. З даними людей, яких опитали, келих вона зранку допомагає шлунку швидше перетравлювати їжу.
1: Окей, і швидше заснути знову, мені здається.
0: Ти. Бо дехто, наприклад, коли зробить ковточок і стає активніше. А є такі люди, так як ми з тобою, засинаємо одразу. Та.
1: То вже вік.
0: Але в мене так було і раніше, навіть ще до цього нашого віку. Експерти говорять, що у сухому вині мало цукру та калорій. Це для тих, хто слідкує за фігуркою. Так. А їжа під час сніданку не дає швидко сп'яніти, тому треба закусувати. Так. От за зранку ми поговорили про алкоголь, більше не будемо, чесно, бо вже забагато трошечки. Але, друзі, це не означає, що музика нам завадить підняти ранковий настрій. 8:09.

0: Пам'ятаєш, говорили у соцмережах про подружжя Бекхемів, про те, що не складаються стосунки із сином, і син навіть на фото стає дуже далеко від мами з татом, і наче навіть буде позиватися, щоб взагалі ніяк його не пов'язували, а тепер вони через адвоката спілкуються. Ти пам'ятаєш це чи ні? Не пам'ятаю, але скажу так. Ти знаєш, мені здається, що все ж таки дарма не спілкується син Бекхемів із батьками, тому що батьки, ну, прям суперхазяйновиті. З'явилася інформація в соцмережах, що Вікторія Бекхем подарувала, власне, Девіду на день народження 6 породистих курей.
1: Курей.
0: 6 породистих курей, уявляєш
1: тобто
0: собі?
1: Тобто у нашій рабі вони вже нічого не будуть купувати, вони самі собі.
0: Тобто нічого не будуть купувати. Ось, все це не просто так. Виявляється, що Бекхем хоче якомога ближче дійти до природи і стати фермером.
1: Угу.
0: Мені здається, що це таке, знаєш, закономірне бажання кожної людини, яка доживає до певного віку, ось відчуває зрілість, і тоді вже потім, мені теж, знаєш, останнім часом хочеться закрутки робити. То мені здається, що в мене є багато спільного з Бекхемами.
1: Може брак яйців просто, розумієш? А так вже будуть багато, від кожної курочки по 2.
0: Але насправді, найкращий подарунок той, який зробив своїми руками. І так само своїми руками ви можете в чат-ботик відправити наш промокотик, який проведе вас до 10 літрів безкоштовного пального від AZS Stealth.
1: Він звучить так: ближче до керма. Напишіть його нашому дійсно телеграм-боту, а вже увечері Ваня Зарілка розкаже, хто забере 10 літрів безкоштовного пального від AZS та от Дженніфер Лопес та Пітбуль в нашому ефірі.
0: До речі, в мене є ще, ти пам'ятаєш те, що Дженніфер Лопес з Беном Афлеком зустрічалася?
1: Так.
0: Пам'ятаєш? А виявляється, що Бен Афлек подарував колись Дженніфер Лопес золотий унітаз, інкрустований діамантами та смарагдами.
1: Вивезли з України, так?
0: Спеціально для найважливішого місця Дженніфер Лопес, яке вона застрахувала, якщо я не помиляюся.
1: Так.
0: Її унітаз.
1: Слухаємо. Цікаво, чи вона сиділа на цьому місці, коли цю пісню слухала.

0: Що потрібно робити з самого ранку? Ну, звісно, ж вмикати Буковинську хвилю, робити свої всілякі справи, серед яких, я сподіваюся, є і ваша стоматологічна рутина. Ви постійно чистите зубки вранці та ввечері. Я сподіваюся, що це обов'язково є у вашому житті. Але, звісно ж, так, як ви чистите вдома, це одне, а як чистить професійний стоматолог, то, звісно, це зовсім інше. Професійна гігієна ротової порожнини від марку Клінік може стати вашою, може покращити стан вашої ротової порожнини та зубчиків, зокрема, але для цього потрібно трошечки піднапружитись.
1: Та, друзі, ми знаємо, що таке Марко Клінік, і зараз вам розкажемо, Іра нагадає, про нашого партнера кілька слів, а ви себе занотовуйте.
2: Реклама.
0: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис можливий за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoklinik.org або в інстаграм markoklinik, нижнє підкреслення, CV.
2: Реклама.
1: Дорогі друзі, в житті має бути щось вічне. Буває вічна любов, буває в когось вічне похмілля від любові. А ми вам сьогодні радимо написати промокотик у наш телеграм-бот «Вічна пломба». Вічна пломба. Два окремих слова, які варто написати нашому телеграм-боту, і ви зможете отримати безкоштовну гігієну ротової порожнини. Повірте, це вартісна процедура, і ви зможете її отримати від нашого партнера Марко Клінік. Вже увечері Іван Ізарілок буде знати, в кого будуть чищені зуби. Ну, а Фіночка співає про вівтар, пісня Степана Гіги. Давайте послухаємо її разом. Осінь.

0: Буквально за мить ми почуємося з вами у рубриці «А що у кошку?». Тобі, Іра, що зранку бракує? Чого би тобі хотілося зараз?
1: Сну.
0: Хоча
1: ще півгодини.
0: Сон ми точно не розіграємо, але щось їстівне для того, щоб зробити ваш ранок трошки кращим, буде обов'язково. Тому не перемикайте, налаштовуйтесь. Номер телефону наш, нагадайте собі, 095-275-0100. І почуємося у рубриці «А що у кошку?».
2: Реклама.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: добротних меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
1: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект Шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Отже, друзі, що у кошику будете відгадувати ви, і якщо впораєтеся, то зайдете до нас у гості якраз за цим продуктом. Отже, саме сьогодні розігруємо товар, який має масу 370 грамів, і його можна купити у мережі «Тано Маркетів». І знаєте, за моїми спостереженнями, цей товар – при бажанні може бути і солоденьким, і солоненьким, і фруктовим, і дуже серйозним, і соусом, і всім на світі, насправді. Це дуже хороша база.
2: А запродати можете товар?
0: Ну, не так феєрично, як так інші колеги цього товару.
2: 095-275-0100. Але... Є слухач. Зараз дізнаємося, як вас звати. Привіт.
3: Наташа.
0: Дуже приємно, Наташа. Як ваші справи з самого ранку?
3: В турботах.
0: Ну, скажіть, будь ласка, який товар, на вашу думку, ми сьогодні кладемо в кошик?
3: Згущене молоко.
2: Пасибі.
0: Згущене молоко – гарний варіант, але не сьогодні.
2: Пасибі, дякуємо, Наташа. Вам хорошого дня, успіхів у ваших турботах. Тепер черга моєї підказки. Я настільки універсальна, що може бути і соусом, і інгредієнтом, і десертом. 095-275-0100. Як гадаєте, про що
0: але
2: йдеться?
0: Але це універсальна, тобто на. Це вона, ще ну, Олег вам підказав.
2: Молоко воно, та, то ми вже його відкинули. Так, тобто я настільки універсальна, що може бути і соусом, і інгредієнтом, і десертом. Так, привіт, як вас звати?
4: Доброго дня, Ліля.
2: Ліля, дуже приємно. Будь ласка, ваш варіант, що у нас сьогодні у кошику?
4: Ну, я ізначально думала йогурт, але якщо вона, то, мабуть, ряженка.
2: Пасибі, дякую, хороший
0: дякую.
2: Варіант, Лілія, вам гарного дня. Ми дуже близько, виходимо навколо.
0: Якщо чесно, ну, не чула ще про соус із ряженки.
2: Ну, нічого.
0: Можливо, я просто недостатньо заглиблююся в кулінарію.
2: Можливо. Так, доброго ранку, як вас звати?
5: Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
5: Наталя.
2: Варіант?
5: Сметана.
0: Дійсно, це сметана.
2: Наталю.
0: Сметана молокія. 20% жирності, 370 грамів в упакуванні плівка сонечко. Ось так.
2: Ми вас ще вітаємо з перемогою. А я чую, що ви зараз на гучному зв'язку. Якщо бажаєте вітання передати, то візьміть трубочку в руки, щоб вас було гарно чути. Тому що ми вас добре чуємо, а слухачі не дуже.
5: Хочу передати
2: о.
5: Привітання усім, хто мене чує. Гарного усім дня. Дякую за все, що береже нас. З перемоги їм. І хочу сказати свого чоловіка, що я його дуже люблю.
2: Дуже гарно.
0: Чудове, чудове вітання на Буковинській хвилі самого ранку від переможниці Лілі.
2: Будь ласка.
0: Наталя. Ось, насправді, ти знаєш, мені здається, що за нашою статистикою Наталя – це найпопулярніше ім'я серед наших слухачів.
2: І слухачок.
0: Ну, зрештою, слухачок, так.
2: Так, спеціально для нашої переможниці буде пісня «Краса» та «Розлука» від Наталі Козловського. А за мить ми з Ірою розкажемо, що нам сьогодні обіцяють синоптики. Не перемикайте.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: тепло.
1: Сьогодні, у середу 3 червня, на Буковині синоптики пообіцяли нам мінливу хмарність. Місцями навіть дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиця та Сторожинці від плюс 13 до плюс 23.
2: Вижницький район. Вижниця, Путила, Важкиці та Берегомет від плюс 8 до плюс 20.
1: Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 21.
2: Ну і наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки від плюс 13 до плюс 20. Трьох. І ще, дорогі наші слухачі, хочеться вам що сказати, що сподіваюся, що тепліше буде найближчими днями, тому що приходимо ми вранці тепло вдягнуті, знаєш, а бачиш по вулиці тих людей, які йдуть в теплому одязі, означає, що вони вранці встають, знаєш. Хто рано встає, той носить курточку в руках.
1: Це точно.

0: щасливі, яке мені підкидає тут Іра, його кожного ранку шукає для вас. Якщо ви знаєте, яке прислів'я я озвучую з наповненим ротом, набирайте 095-275-0100, потрапляйте до прямого етеру і маєте за щастя те щастя, яке я маю кожного ранку. Ви поговорите з Ірою і назвете своє свій варіант. Я вже готовий.
1: Насправді, я скажу, що якраз мені здається, із цього прислів'я розпочиналася рубрика «Ну ви і закрутили». Мені здається, що саме це прислів'я було першим. Я можу помилятися, але в будь-якому разі це точно було прислів'я першого тижня. А все нове – це добре забути старе. Тому не відхиляємося від нашого плану. Так само Олежик не відхиляється від плану. Він вже починає споживати круасани і з повним ротом буде намагатися сказати прислів'я, яке, я сподіваюся, ви легко відгадаєте. І подзвоните на 095-25-0100 для того, аби поспілкуватися і назвати в голос на всю Буковину свій правильний варіант. Отже, Олежику, будь ласка, давай. Розумієте, це той момент, друзі, коли потрібно покладатися лише на акторську майстерність та на інтонацію від Олега Сірмана. Але, можливо, хтось просто таки провидець і знає правильний варіант. Алло, добрий день, кажу.
2: Пан або пропав, Степан.
1: Степане, дуже приємно, що ви подзвонили, але це не те прислів'я, яке ми сьогодні загадали. Дякуємо за дзвіночок. Давай ще раз, Олежику. Давай, лиш не вдивись. Ось так. І мені здається, що в принципі можна відгадати. Я сподіваюся, що це і вдасться у нашого слухача або слухачки, який дотелефонувався. Добрий день.
3: Добрий день.
1: Як вас звати?
3: Наталя.
1: Дуже приємно, Наталя. Я ж казала, що суперпопулярне ім'я серед наших слухачок. Будь ласка, Наталечко, щиро вірю, що у вас це вийде.
3: Очі не бачать, серце не плаче.
1: Класне прислів'я. Але воно в нас теж от нещодавно було вже. Не сьогодні. Не сьогодні. Так, Олежку, давай третій раз. Чи який це? П'ятий вже. Ага. Який? Ось таке прислів'я на сьогодні. Я сподіваюся, що в когось зараз все ж таки вдасться відгадати. Алло, добрий день.
4: Доброго дня.
1: Як вас звати?
4: Олеся.
1: Дуже приємно. Олесю, скажіть, будь ласка, маєте правильну відповідь?
4: Думаю, що так.
1: Давайте.
4: Слово не горобець, вилетить не впіймаєш?
1: Так. Олесю, переможеця ви наша ранкова. Розказуйте, чим займаєтеся і як це так у 8:41 ви така бадьора?
4: Їдемо до роботи, звичайно, і слухаємо улюблене радіо.
1: Ой, дуже приємно. Дуже приємно, Олесю. Можете передати свої привітики?
4: Я хочу передати привіт нашому радіо, всім буковинцям, подякувати нашому ЗСУ за те, що ми спокійно спали цієї ночі. Ну і, звичайно, слава Україні!
1: Героям слава! Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свої 300 гривень на смаколики в львівських круасанах, а тим часом пісня буде спеціально для вас.
5: Ну ви і закрутили! Партнер «Львівські круасани».

0: Доброго ранку всім. Триває наше ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM у місті Чернівці. Уже 8.45. Дорогі друзі, є в мене інформація про те, що вночі працювати шкідливо максимально для вашого мозку і навіть можуть бути розмінні порушення. Ти колись працювала в нічну зміну, Ір?
1: Ну, прям в нічну ні, але допізна так.
0: От, що говорять науковці, які досліджують роботу вночі, вони виявили, що в людей, які працюють в нічні зміни, змінюються розміри окремих ділянок мозку. Те, що ми сьогодні з тобою про лобні долі говорили, знаєш,
1: вони
0: могли би зменшитись. Та. От, а також виникає проблема зі сном, пам'яттю, увагою, емоціями, обробкою інформації та стресостійкістю. Якщо бачиш когось злого на вулиці, значить не робив вночі.
1: Ну, дивися, я думаю, що ті люди, які навіть і не працювали вночі, але просто не виспалися, вони теж злими ходять самого ранку.
0: Тому ми вам бажаємо сьогодні ввечері виспатися, але поки що будьте з нами поруч на Буковинській хвилі. Дует творчий і композиція «Надія» вже вривається в ефір Буковинської хвилі.

0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
7: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.

0: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
1: Серйозно?
0: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
2: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
4: Cinema City!
5: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
4: Cinema City!
5: Віп-зала з диванчиками.
4: Cinema City!
5: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
4: Cinema City!
5: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
4: Cinema City!
5: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
6: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Так, друзі, нагадаємо вам промокод, який може стати вам пригоді, якщо ви полюбляєте щось вигравати і абсолютно безкоштовно відчувати себе переможцем на Буковинській хвилі. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального, то, будь ласка, пишіть ближче до керма, і тоді АЗС Стелс вас, можливо, потішить. Якщо хочете професійну гігієну ротової порожнини від Марко Клінік, то, будь ласка, напишіть два слова «Вічна пломба».
1: Сьогодні у Тономаркеті можна зібрати кошик на 1800 гривень у рубриці «Завжди ближче». Це можна робити разом з Іваном Ізраїликом і Максимом Саранчуком у нашому вечірньому шоу. Для того, щоб взяти участь, теж потрібно писати промокод. І він сьогодні звучить так, дуже просто. Вільна каса. Пишемо нашому телеграм-боту, ну і чекаємо вже сьогоднішнього вечора. Завершую цю музичну годину Влад Дарвін та Олена Тополя. Ти бачила цей красивий кліп?
0: Ще не бачила, але обов'язково подивлюся. Ну, ти чекаєш вечора, а я чекаю Богдану Рихло та Каті Урсеті, якщо чесно, у цій студії. Для того, аби отримати порцію свіжих новин, що сталося в Україні, світі та на Буковині, зокрема, і про те, що відбулося в світі спортивному, а я впевнена, що там буде і про перемогу Буковини, і про поразку Еліни Світоліної.
1: Дочекатися обов'язково.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Майже 200 дронів запустили росіяни вночі по Україні. У центрі Чернівців помітили лисицю, а у парку імені Шевченка облаштують перший повністю інклюзивний дитячий майданчик. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 198 безпілотників. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 189 російських БПЛА на півночі, півдні і сході країни. Влучання 8 ударних безпілотників зафіксували на 7 локаціях, падіння уламків також на 7 локаціях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зокрема, у Херсоні увечері росіяни поцілили дроном у багатоповерхівку. Внаслідок удару загинула 86-річна жінка. Поранень також зазнали троє місцевих жителів, ще у трьох діагностовано отруєння чадним газом. Також уночі під російською дроновою атакою перебувала цивільна інфраструктура Одещини. Травм зазнали двоє чоловіків. Окрім того, 32 російські дрони збили над Дніпропетровщиною цієї ночі, минулося без постраждалих. У центрі Чернівців знову помітили лисицю. Дику тварину зафіксували на вулиці Головній неподалік будинку кораблям. Про це пише молодий буковинець. За словами очевидців, лисиця перебувала біля сміттєвих контейнерів у центральній частині міста. Це уже не перший подібний випадок у Чернівцях. Минулого року поблизу резиденції ЧНУ містяни бачили лисицю із 4 лисенятами. Відео тоді активно поширювали у соціальних мережах. Тим часом на Буковині проводять профілактичні заходи проти сказу серед диких тварин. На території області дають спеціальні вакцинні приманки для лисиць та інших хижаків. Фахівці наголошують, такі заходи допомагають запобігти поширенню сказу серед диких тварин і зменшити ризик зараження домашніх улюбленців та людей. У Чернівцях тимчасово призупинять водопостачання через капітальний ремонт водопровідної мережі на перехресті вулиць Зержика з Ставнянською. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні з 9 до 23 години на вулицях Зержика, частково Київській, Рошинській, Пирогова, Харківській, частково Нагірній, Міліївській, Комарівській, Заставнянській, Мазепи, Садгірській, Липканській, Шепітській та прилеглих. Перший повністю інклюзивний дитячий майданчик з'явиться у Чернівцях. Його облаштують в парку імені Шевченка на місці нинішнього майданчика «Живчик». У міській раді зазначають, що майданчик буде безкоштовний, новий простір матиме назву «Країна дитинства» і буде повністю адаптований для дітей з інвалідністю. На реалізацію проєкту спрямують понад 500 000 гривень. Завершити проєкт планують до кінця жовтня. Однак у міській раді сподіваються відкрити новий майданчик ще під час літніх канікул. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Урсатією. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Чорноморець повертається в УПЛ. Команда Романа Григорчука здобула вирішальну перемогу над металістом рахунком 1-0 та вирвала пряму путівку до еліти українського футболу вже через рік після виліту. Разом із чорноморцем напряму до УПЛ виходить наша Буковина, яка достроково стала чемпіоном першої ліги та повернулася до найвищого дивізіону вперше за 32 роки. Визначилися всі учасники плей-офф за місце в УПЛ сезону 2026-27. За право виступати в еліті українського футболу боротимуться Олександрія, Кудрівка, Лівий берег та Агробізнес. Перші матчі відбудуться 5 червня, а матчі відповіді заплановані на 9. Переможці двоматчевих протистоянь отримають путівку до УПЛ на наступний сезон. Історичний клуб залишає професійний футбол. Полтавська Ворскла не отримала атестат на наступний сезон через багаторічні борги та офіційно не зіграє навіть в першій лізі. Клуб, який 30 років виступає в еліті українського футболу та виграв Кубок України 2009 року, опинився на межі зникнення. Теніс. Легендарна Серена Вільямс після 4-річної паузи знову вийде на корт. 44-річна американка отримала вайлдкарт на турнір WTA 500 у Лондоні та зіграє в парному розряді вже з 8 червня. Востаннє Серена виступала на US Open 2022 року та тепер готується до гучного камбеку перед Вімблдоном. Легка атлетика. Ірина Геращенко тріумфально повертається. Бронзова призерка Олімпіади 2024 здобула своє перше міжнародне золото після народження доньки. Українка підкорила висоту 1 метр 96 сантиметрів, встановила рекорд змагань і впевнено випередила всіх суперниць. А ще один українець Дмитро Нікітін виграв чоловічі змагання зі стрибків у висоту. Отож, справжній український дубль. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100FM.

0: Доброго ранку, це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM, 9.11 у місті Чернівці. Сьогодні середа, 3 червня, Олег Сірман та Іра Санікова, і це ранкове шоу 7.40. Зовсім скоро буде піца квест.
1: Тому ми вже намагаємося загадати локацію, яку ви зможете легко, я сподіваюся, відгадати. Якщо вам вдасться, то отримайте ще й піцу діаметром 30 см від нашого партнера Pronto Pizza. Це все буде вже за кілька хвилин. Дочекайтеся.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Читаємо відгуки із Гугла про певну локацію в місті Чернівці. І якщо вам вдасться відгадати за відгуками, що це за місце, то, будь ласка, дзвоніть 095-85-100. Поспілкуємося в прямому ефірі. Якщо виявиться, що ваш варіант буде правильним, то ви отримаєте не тільки звання переможця піцца-квесту, а і отримаєте піцу діаметром 30 см від нашого партнера Pronto Pizza.
2: Я хочу сьогодні почати з негативного відгуку. Карина Вісі написала 10 місяців тому в Google: «Хочу залишити свій відгук про зону відпочинку біля басейну. На запитання, яка температура води, сказали: ідіть, потрогайте». Та, це негативний відгук. 095-275-0100. Друзі, будь ласочка, напишіть.
1: Далі, гарний відгук від Олени Вівчарук. Так, це місце трохи далеко від міста, та є можливість добратися маршруткою або на авто. Відпочивали з дітками в альтанках, є багато простору для активних ігор. Гарно покошені газони, їли в ресторані, був свіжий борщ, та для дитини картопля фрі з відбивною, все смачне і морозиво.
2: Далі написала Ольга Оксаненко. 10 місяців тому пише: «Це був зіпсований відпочинок, в'їзд машини 100 гривень. За що?» Так, доброго ранку. Як вас звати?
3: Доброго дня. Ольга.
2: Ольга, прошу, ваш варіант.
3: Можливо, це Орлине гніздо, можливо?
2: Спасибі. Гарний варіант. Дякую. Не сьогодні.
1: Не сьогодні.
2: Але ви мислите абсолютно логічно. Далі. 095-275-0100. Хороший.
1: Хороший. Я те. Ось так от підписується хтось на сайті Google. І 5 із 5. Чудовий комплекс. Номери гарні, зручні і чисті. Персонал працює на відміну. Офіціант Максим найкращий. Організував нам сніданки і вечері на найвищому рівні. Окремо йому величезне дякую за настрій і атмосферу. Заради Максима ми готові приїхати знову.
2: Так, це Максим, напевно. Доброго ранку.
4: Алло. Доброго дня.
2: Як вас звати?
4: Ілона.
2: Ілона, ваш варіант?
4: Можливо, Аква.
1: А та як, ви що?
2: А як правильно називається комплекс?
4: Скажемо.
2: Аква плюс. О, правильно, так. Вітаємо.
1: Вітаємо вас. З якої дякую підказки вам вдалося відгадати?
2: Знаєте Максима?
4: Ні, я знаю, що там в'їзд за машину 100 гривень.
1: Ага.
2: Зрозуміло.
1: Зрозуміло.
2: Ілона, передавайте вітання, будь ласка, кому бажаєте.
4: Передаю вітання своїм колегам і вам, всім радіослухачам. Гарного сонячного дня.
2: Спасибі. Сподіваємося, що дійсно сонечко вас почує і сьогодні
1: вигляне. Все ж таки покажеться трошки.
2: Будьте, будь ласка, на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете смачну піцу.
0: Партнер Pronto Pizza. Омале, симпала, оматела, ночі самба.

0: Справа в тому, що найбільш суперечлива піца, ну, це, як ти гадаєш, яка піца? Маргарита? Ні, не маргарита.
1: Солодка, можливо, напевно.
0: Солодка? Ні, не солодка. Це піца із ананасами. І, насправді, найсмішніше, що ця італійська піца, так би мовити, була продумана у Канаді. Це просто абсурдно. І мені здається, що якщо люди полюбляють піцу з ананасами, то вони навіть її можуть взяти собі під час виграшу у Вінаріумі.
1: Тому,
0: це,
1: друзі,
0: наш заклад, який ми дуже полюбляємо.
1: Саме наш, так. На радіо «Буковинська хвиля» починається розіграш смачної піци на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Вам потрібно взяти сьогоднішній промокод, який ми дуже скоро озвучимо, нашому телеграм-боту надіслати, ну і чекати сьогоднішнього вечора, тому що саме там Іван Ізраїлок розкаже, хто забере смачну піцу від «Вінаріуму», а я нагадаю трошки про цей заклад.
2: Реклама.
1: Завітайте до ресторану «Вінаріум» на Кобилянської 6, місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів смачної піци на італійських інгредієнтах. За класичними рецептами є винна карта. Ну і в «Вінаріумі» можна замовити з понеділка по п'ятницю бізнес-ланчі, також банкети. А що там ще можна?
0: Там ще є аперитиви з 16 до 19 години.
2: Реклама.
1: Абсолютно правильно.
0: А що буде, якщо італійський затишок поєднається з чернівецьким смаком?
1: То якась пара змішана. Чоловік з Італії або жінка.
0: Може бути.
1: Так, сьогоднішній промокод звучить так. Лайк від італійця. Лайк від італійця. Пишемо нашому телеграм-боту і нехай вам сьогодні пощастить.
3: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Відпочинок у Карпатах для дітей.
3: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
2: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
3: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
2: Набір за телефоном 097 47 47 614.
3: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
2: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12-го

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У середу, 3 червня, тобто сьогодні, на Буковині обіцяють синоптики на мінливу хмарність, місцями навіть дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, глибокі заставні кіцмені на оселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 23.
1: Дорогі друзі, ну і що нам обіцяють у Вижницькому районі, розкажемо просто зараз. У Вижниці потилі важкості та берегометі від плюс 8 до плюс 20.
0: Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 21.
1: Наші сусіди Снятин, Коломия, Залізьки та Чортків теж сьогодні очікують на опади, температурні показники від плюс 13 до плюс 23.
0: Друзі, нагадаємо вам промокодики, які вам доведеться ввести нам у чат-бот. Абсолютно безболісно, абсолютно безкоштовно, і отримати щось достатньо вартісне для того, аби посмішка з'явилася на вашому обличчі. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, то, будь ласка, пишіть ближче до керма. Якщо бажаєте піцу від закладу Вінаріум, будь ласка, пишіть лайк від італійця.
1: Кошик на 1800 гривень можна отримати, якщо написати сьогоднішній промокотик «Вільна каса» нашому телеграм-боту, і вже ввечері, можливо, саме ви візьмете участь у рубриці «Завжди ближче». А що в нас ще лишилося?
0: Ще у нас професійна гігієна ротової порожнини від Марко Клінік. Якщо ви хочете цю послугу отримати абсолютно безкоштовно, то доведеться вам написати у чат-бот «Вічна пломба».
1: Ми з Ірою вже прямуємо з нашими гостями, які зовсім скоро з'являться у студії «Буковинської хвилі». Це Володимир Сиротюк, а також Олена Карлова, відома чернівчанка, про яку зараз говорять усі новини нашого міста і не тільки. Дочекайтеся, обіцяємо, що буде максимально цікаво.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фуд-фест в Чернівцях.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Друзі, ранкове шоу 7.40 триває, і надзвичайно приємно зустрічати у цій студії гостей, які вже нам полюбилися. Когось полюбили заочно, когось полюбили кілька разів вже в цій студії, в найкращому сенсі цього слова. Володимир Сиротюк, тренер спортдеп, прийшов насправді до нас сьогодні, як і обіцяв, тому що був дуже приємний інфопривід. Привіт тобі, Володимире.
2: Доброго дня всім. Я дуже чекав цю подію, коли я нарешті тут буду з Оленою Карловою, з вдалим сходженням, зі всіми тими емоціями, які ми відчули.
1: Дозволь мені представити людину, яку ми так сильно чекали у цій студії. Це Олена Карлова, професорка кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Людина, на рахунку якої 7 вершин, з них 3 восьмитисячники, і це ми не рахуємо багатько гір, на які вона могла видертися, можливо, у пішому, так би мовити, у пішій доступності. Привіт.
3: Привіт, друзі, вітаю всіх.
1: Як взагалі зараз самопочуття емоційне, фізичне, після того, як ваш організм витримав таке достатньо сильне навантаження?
3: Почуваюся я прекрасно, я повернулася зовсім нещодавно в Чернівці, спустилися з гори, ми ще 2 тижні, напевно, ще не пройшло, як я була на даху світу. Самопочуття чудове, фізичне, психологічно. Я дуже рада бути тут, але насправді думками я ще там, я ще насправді
1: ще тримаю.
3: Думками не спустилася. Да.
1: Можливо, хтось із наших слухачів одразу ставить таке собі запитання. Що роблять ці двоє? Чому вони разом у нас на ефірі? Чому представник спортивного клубу «Спортдеп» чи не найкращого спортивного клубу у місті Чернівці Володимир Сиротюк прийшов із любителькою гір Оленою Карловою? А все тому, що ми ж то знаємо, що до сходження на Еверест, так як і на інші восьмитисячники, потрібно готуватися, готувати свій організм, своє тіло. І саме Володимир був причетний до тренувань Олени Карлової. Можливо, трошки про тренування розкажеш?
2: Так, трошки розкажу. Ми тренувалися 7 місяців, ми готувалися до цієї події. За 7 місяців ми зробили порядка 100 тренувань. Але це тільки в залі, були ще тренування поза залом. І я можу сказати вже, що ми навіть з Оленою Карловою можемо підготувати будь-кого і будь-до чого. Хоча цього часу недостатньо. Але, як показала практика, Олена себе почувала дуже добре. Нічого не втратила. З якою вагою пішла, з тією повернулася. І як для мене це найкращий результат, який тільки міг би бути. Обидві вершини сходила, хоча я, якщо чесно, сумнівався у другій вершині.
1: Друга вершина – це котра?
2: Це Лхоцзе.
3: Лхоцзе 4-го разу висотою. Мені вдалося на другу добу зійти на сусідню.
1: Отже, пішли один раз, виїхали з Чернівців, так туди за один раз. Оптом, дві вершини.
3: Ну, як знаєте, приїхав з Японії на Говерлу, вже на Петро сиди, вже так далеко їхати. Так
1: що... Одразу таке запитання. Якщо ми говоримо про 3 восьмитисячники, ось до котрих із них ви почали одразу підготовку? Чи, можливо, це саме до Евересту ви готувалися? Взагалі, коли спало на думку, що потрібно трохи апгрейднути своє тіло?
3: На перший восьмитисячник на Макалу, це 5-та за висотою гора світу, я сходила ще рік тому. І до нього я готувалася самостійно. В основному це був біг, плавання, велосипед, тобто такі кардіотренування, які ти можеш робити сам глобально, там без тренера, мовно кажучи, можеш собі це якось спланувати. І після сходження на Макалу я відчула, що мені бракує ще крім того розвитку в плані м'язів, в плані силових якихось тренувань, які я вже сама собі не можу

0: спланувати, бо я не є в цьому спеціалістом. І тоді я звернулася до Володимира в спортдеп. Вони погодилися, це було для мене дуже знаково і приємно.
1: А чому саме Володимир?
0: А я бігала в парку, він мене наздогнав. А я кажу,
1: ось
0: о,
1: так Вова. Працює відділ продажу.
0: Як добре, як добре, що ти мене наздогнав.
1: Наздогнав? І що сказав? Я вас знаю? Я вас бачив на горі?
0: Ми були знайомі до цього, так, мимобіжно, бо у нас є спільні знайомі, які ходять в гори. Ми разом поїхали один раз полазити по водоспадах замерзлих, там ми познайомились трохи ближче, я знала, що Вова тренер. Ну і все, в принципі, так, привіт-привіт, більше ми не спілкувалися близько. От, він мене наздогнав і сказав, що нарешті ми зустрілися. Потім він від мене не відставав. Я запитала, чи можемо якось там разом тренуватися. Він погодився, за що я дуже вдячна і йому, і клубу. Активно ми тренувалися 7 місяців, хоча ну, мені цього вистачило. Чуть-чуть, можливо, там рік, можливо, було би краще. Але мені цього вистачило. Я була єдиною з групи, в кого не було жодної кріпатури після того, як ми злізли з Евересту. Хто не втратив взагалі жодного кілограму. Я почувалася чудово, насправді, із усієї нашої групи, яка складалася з 12 людей, у мене була найкраща фізична підготовка. Це правда, це я, ну, якби не хвалюся цим. Це не означає, що
1: але
0: я найкраща в світі, да, але запишіть, будь ласка, в протокол.
1: Я нагадаю нашим слухачам, що спілкуємося сьогодні з Оленою Карловою, чернівчанкою, яка зійшла на Еверест, і з її тренером, який готував, власне, до сходження. Володимир Сиротюк, це тренер спортивного клубу «Спортдеп». Маю ще кілька запитань. Як взагалі відбувається сходження? Чи є взаємодія з іншими людьми, які так само вирішили, ну, фактично ризикнути своїм життям?
0: Ну, насправді, якщо ми говоримо про Еверест, то цього року на Еверест сходило, було видано 492 перміти, тобто дозвіли з усього світу, приблизно 500 людей з'їхалося для того, щоб спробувати свої сили. З ними, з усіма, звісно, ти не взаємодієш, бо тому що це різні агенції, різні люди, різні країни, вони живуть досить розкидано. Але з своєю групою, з тими людьми у нас були представники 7 чи 8 країн, включаючи Мальту, В'єтнам, Люксембург, Польщу, Канаду, Сполучені Штати, ну і я, власне. Звісно, що ми спілкуємося, підтримуємо якісь, ну, бо тому що треба з цими людьми півтора місяця просто як сусідами, ну, ти не просив, але вони твої сусіди, ну і навпаки, спілкуватися. Але найбільшу роботу виконують люди, які називаються шерпи. Це є професіонали місцеві, в основному місцеві мешканці, які професійні скелелази, професійні альпіністи. Які...
1: Це ж можуть піднести там, якщо що?
0: Так. Вони насправді несуть дуже велику частину спорядження. З ними ти співпрацюєш. Ну і коли вже під час самого сходження тобі, якби в тебе є напарник один на один, ти йдеш з ним, який допомагає тобі, слідкує за тобою, я слідкую за ним.
1: Можна обирати напарника? Чи це як випаде?
0: Як випаде, скоріше за все, але за тобою якби спостерігають під час самого початку трекінгу і до самого початку сходження, і дивлячись на твої фізичні якби можливості, тобі пропонують якогось більш там швидкого напарника, більш повільного, більш там старшого, більш молодшого, тобто приблизно так це
1: чи був момент, коли здавалось, що не вдасться?
0: Да, це був прекрасний момент, він тривав рівно 4 дні, коли нам сказали, що напевно цього року там є такий льодоспад Кхумбу, дуже небезпечна ділянка, через яку треба провішати маршрут, мотузки, ну і відкрити, власне, як це, відкриття дороги на Еверест. То він кожного року змінюється, кожного року спеціальна команда прокладає цей маршрут. І цього року не вдавалося знайти зручний, безпечний маршрут, з огляду на те, що льодоспад постійно рухається, і там ті брили льоду, які там виникають, вони можуть впасти якби на людину, коли людина під ними проходить. Ну і нам сказали, що...
1: Ви так весело це розповідаєте, наче стендап. Насправді, але це ж...
0: Бо тому що...
1: Небезпека страшна.
0: Так, але якщо... Ну, як це, знаєте, всі зазвичай в Інстаграм всі викладають фотки з Евересту, зі сходження на Еверест, такі обвітрені, страшні, найстрашніші треба вибирати і викладати, і писати, що це було жахливо, я сьогодні чуть не вмер. Коли люди це прочитали, полайкали дуже багато, завтра треба написати, що ти ще гірше чуть не вмер, на іншій ділянці ще було небезпечніше, і так до цього. Ну, насправді, це все не так вже й страшно, ну, зійти на Еверест може...
1: Ну, не кожен.
0: Ні, я не кажу кожен, я кажу кожен, кома, хто нормально підготовлений, фізично витривалий, тобто, ну, це справді абсолютно реально. Так от, про стендап. Нам сказали, що цього року дорога на льодоспад, напевно, вже не буде провішена, тому всі ваші дозволи, за які ви заплатили купу грошей...
1: А, до речі, скільки це коштує? Скільки в фінансовому еквіваленті здійснити мрію?
0: Можна знайти, ну, різні агенції пропонують різну ціну, ну, можна знайти дуже дорогі, ну, наприклад, середня вартість – це порядка 40-45 тисяч доларів, то, що пропонують.
1: Коротше, ви могли купити квартиру, але ви зійшли на Еверест.
0: Так, я могла купити квартиру і сидіти в ній, як дурочка, до старості. А так є, що внукам розповісти.
1: Я повертаю вас знову. Отже, сказали, що не буде.
0: Сказали, що цього року дорогу не відкрить, тому всі 500 людей, які сюди приїхали, до побачення, до зустрічі через рік. Не переключайте канал.
1: Ну і це мене
0: кошмар. Це було дуже насправді, бо я витратила море зусиль, море, ну там грошей, зрозуміло, тренувань психологічно, ну і так далі. Ну і зрештою, все ж таки відкрили на п'ятий день, коли всі ми вже були в розпачі, якщо чесно, то така була.
1: А хто прокладає цю дорогу? Якраз шерпи прокладають?
0: Так, шерпи, дуже професійна команда, вибирається 7-10 людей з усього Непалу, яка це робить.
1: Хочу ще раз питати про враження, коли ви зрозуміли, що ще один крок, і ви вже будете на вершині?
0: Це є така відома, ну, відносно відома фраза, її сказав колись Єжи Кукучка, такий був славнозвісний польський альпініст. Він сказав, що найбільше він цінує момент на будь-якому сходженні, коли до вершини лишається 10 метрів, ти бачиш її і ти розумієш, що її вже в тебе ніхто не відбере. Що ти там будеш, що ця вершина вже твоя. Це, напевно, найкращий момент, який, от я коли побачила там на вершині Евересту, є такі молитовні непальські прапорці різнокольорові, ну, ви, може, десь бачили там, і вони там лежать, і коли я побачила ці прапорці, це була ніч, їх було не дуже добре видно, так, в світлі налобного ліхтарика, я зрозуміла, що цю вершину вже в мене ніхто не відбере.
1: А світанок зустрічали на Евересті?
0: Ні, світанок я зустрічала вже на спуску, бо ми вирішили.
1: Тобто просто...
0: Вночі, друга частина ночі була, друга година ночі,
1: Да. Ну, а що ж далі буде робити, Олена Карлова? Еверест підкорила, а далі?
0: Не підкорила, здійснила успішне сходження.
1: До речі, мені ще пан Володимир минулого разу сказав,
0: що не можна... Ви забули, треба ще раз прийти і ще раз наголосити, так? Далі, ну, спочатку треба від того це усвідомити, від того трошки відійти. І я не маю планів поки що надалі. Треба просто жити поки що, насолоджуватися життям.
1: А які плани у Володимира?
2: Теж поїхати в великі гори. Я дуже мрію про це насправді. Теж хочу, я дуже скучив за цим всім. І дуже круто, що в мене з'явилася така людина, як Олена Карлова, за яку я можу вболівати, і якій я можу допомагати і хоч якось в цьому
0: долучатися, хоч
2: в цьому приймати участь. Це для мене дуже важливо, насправді.
1: Насправді, чекаємо часу, коли тут з'явиться так само Володимир теж з розповіддю про свій восьмитисячник. Я щиро цього бажаю. Ось, ну, пані Олено, так само буду рада бачити вас у цій студії з новими розповідями і з старими розповідями, бо нам є про що поговорити. Погодьтеся,
0: дякую.
1: Дуже багато батько історій. І я хочу сказати, що наші слухачі так само, я думаю, вражені, як і я, як і всі у цій студії, хто був причетний до цього ефіру. Ми бажаємо вам обов'язково багатько спорту у вашому житті і багатько здоров'я задля того, аби здійснювати свої мрії, навіть якщо ці мрії здаються дуже високими, понад 8 тисяч метрів висотою. Олена Карлова, професорка кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, яка здійснила сходження на Еверест, ну і взагалі на 3 восьмитисячники та на 7 вершин з великих гір. І я скажу, що так само до неї долучався наш вже добрий друг з спортивного клубу «Спортдеп» Володимир Сиротюк, це тренер, який, власне, пані Олену, і готував до сходження. Дуже було приємно. Вас обіймаю. Всім па-па.
0: Дякуємо вам.
1: Це було 8:40.

0: Market завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жартики?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
4: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
5: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
6: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: у Чернівцях 10.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В селі на Буковині відкрили алею слави і пам'яті на честь 4 загиблих захисників. Буковинцю загрожує до 10 років ув'язнення за збут психотропів і незаконне зберігання боєприпасів, а у заставні запрацювала зарядна станція для електромобілів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: У селі Новий Киселі у Мамаївської громади відкрили алею слави і пам'яті на честь 4 загиблих захисників України. На меморіалі увічнили імена Остапа Томнюка, Владислава Паскарюка, Івана Терена та Ігоря Комки – земляків, які віддали життя за свободу і незалежність нашої держави. Алею створили коштом Мамаївської сільської ради. Серед увічнених захисників – військовослужбовці, бойові медики, офіцери, які виконували бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Буковинцю загрожує до 10 років позбавлення волі за збут психотропів і незаконне зберігання боєприпасів. Як повідомили в поліції, 44-річний чоловік, який раніше уже мав судимість, незаконно придбав, зберігав і збував на території області психотропну речовину амфетамін. Правоохоронці задокументували щонайменше 3 факти збуту наркотичних речовин. Крім того, під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили 89 набоїв різного калібру до нарізної вогнепальної зброї, які він зберігав без відповідного дозволу. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт уже скерували до суду. У Чернівцях тимчасово призупинять водопостачання через капітальний ремонт водопровідної мережі на перехресті вулиць Дзержика за Ставнянською. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 23-ї години на вулицях Дзержика, частково Київській, Рошинській, Пирогова, Харківській, частково Нагірній, Міліївській, Комарівській, Заставнянській, Мазепи, Садгірській та прилеглих вулицях. Перша зарядна станція для електромобілів запрацювала у заставні на Буковині. Її відкрив 23-річний підприємець Григорій Боднарюк за кошти державного молодіжного гранту. За інформацією Державної служби зайнятості, на реалізацію бізнес-ідеї буковинець отримав 150 тисяч гривень. За ці кошти придбав необхідне обладнання та організував роботу станції. Зарядний комплекс встановили на вулиці Галицького поруч із магазинами і закладами харчування. Підприємець розповідає, що вирішив реалізувати проєкт через зростання кількості електромобілів і відсутність подібної інфраструктури у місті. За словами Григорія Боднаряка, отриманий грант став першим кроком у розвитку власної справи, а у майбутньому він планує і надалі розширювати бізнес. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У середу 3 червня на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 23.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фудфест в Чернівцях. З 5-го.

0: реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто тут сидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
7: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
8: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
9: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
10: Cinema City.
11: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
10: Cinema City.
11: Віп-зала з диванчиками.
10: Cinema City.
11: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
10: Cinema City.
11: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
10: Cinema City.
11: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
12: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
11: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
13: Стій! Скільки за інтернет?
14: Нуль.
13: А за підключення?
14: Теж нуль.
13: Це жарт такий?
14: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
13: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
15: Реклама.
16: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
17: Інтелект шоу.
16: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 11.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині викрили трьох чоловіків, які незаконно виловлювали рибу. У центрі Чернівців помітили лисицю, а у парку імені Шевченка облаштують перший повністю інклюзивний дитячий майданчик. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині троє чоловіків завдали збитків довкіллю на майже 215 тисяч гривень. Їх викрили на незаконному вилові риби. Порушення виявили під час операції «Нерест» на території Дністровського водосховища поблизу села Нагоряни. За даними поліції, троє чоловіків віком 37, 48 і 51 року використовували заборонені сітки і виловили 67 рибин. Серед незаконного улову були й види, занесені до Червоної книги України. Правоохоронці вилучили рибу, човен, автомобіль і знаряддя лову. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. У центрі Чернівців знову помітили лисицю. Дику тварину зафіксували на вулиці Головній неподалік будинку корабля. Про це пише молодий буковинець. За словами очевидців, лисиця перебувала біля сміттєвих контейнерів у центральній частині міста. Це вже не перший подібний випадок в Чернівцях. Минулого року поблизу резиденції ЧНУ містяни бачили лисицю, що тримали синятами. Відео тоді активно поширювали у соціальних мережах. Тим часом на Буковині проводять профілактичні заходи проти сказу серед диких тварин. На території області розкладають спеціальні вакцини. Приманки для лисиць та інших хижаків. Водночас фахівці наголошують, такі заходи допомагають запобігти поширення сказу серед диких тварин і зменшити ризик зараження домашніх улюбленців та людей. Перший повністю інклюзивний дитячий майданчик з'явиться у Чернівцях. Його облаштують в парку імені Шевченка на місці нинішнього майданчика «Живчик». У міській раді зазначають, що майданчик буде безкоштовним. Новий простір матиме назву «Країна дитинства» і буде повністю адаптований для дітей з інвалідністю. На реалізацію проєкту спрямують понад 500 000 гривень. Частину коштів, 300 тисяч, залучили завдяки перемозі у міському грантовому конкурсі «Ініціатива». Ще понад 258 тисяч гривень виділить комунальне підприємство «Центр культури» і вілля імені Шевченка. За ці кошти придбає сучасне ігрове обладнання, облаштують безпечне гумове покриття, зручні під'їзди і упорядкують територію. Підготовчі роботи вже розпочалися. Завершити проєкт планують до кінця жовтня. Однак у міській раді сподіваються відкрити новий майданчик ще під час літніх канікул. Понад 7 мільйонів гривень державної підтримки отримують аграрії Буковини на придбання нової техніки і обладнання. Як повідомили у Чернівецькій ОВА, від початку дії програми сільгоспвиробники області подали 41 заявку на компенсацію 25% вартості придбаної техніки. Загалом до участі у програмі включили понад 50 одиниць сільськогосподарської техніки і обладнання на суму понад 34 мільйони гривень. Завдяки державній програмі господарства області зможуть отримати компенсацію на понад 7 мільйонів. В ОВА зазначають, що така підтримка допомагає аграріям оновлювати технічну базу, зменшувати витрати і підвищувати ефективність роботи господарств. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Розслаб вуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Середу 3 червня на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 23.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фуд-фест в Чернівцях.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
3: Зранку на

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Сети Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Історія для збірної України з міні-футболу. Синьо жовті розгромили Грузію з рахунком 4-0 у чвертьфіналі Євро-2026. Та вперше в історії вийшли до півфіналу турніру. А за путівку до фіналу українці зіграють проти збірної Угорщини. Теніс. Марта Костюк вперше в кар'єрі та в історії України вийшла до півфіналу Ролан-Гарос. У напруженому українському дербі 23-річна киянка перемогла першу ракетку України Еліну Світоліну. Переможна серія Марти на ґрунті зросла до 17 матчів. А за вихід у фінал вона зіграє проти нейтральної Міри Андрієвої, яку вже двічі обігрувала цього сезону. Бокс. Агітка Байл поставив ультиматум Олександру Усику. Обов'язковий претендент на титул WBC заявив, що Олександр Усик має 30 днів, аби домовитися про чемпіонський бій. Німець закликав українця виконати обіцянку щодо поєдинку, а в разі відмови звільнити пояс WBC. Отож, якщо бій не буде погоджений у встановлений термін, Усик ризикує втратити титул без виходу на ринг. Даніель Лапін вилетів із топ-15 рейтингу WBA. Після несподіваної поразки технічним нокаутом від француза Бенджаміна Мендеса Тані в Єгипті, українець не лише втратив свої титули, а й залишив першу 15-ку світового рейтингу. Натомість його кривник здійснив стрімкий прорив і піднявся одразу на 8-ме місце в оновленому рейтингу WBA. Емоції та інтрига – все це спорт.

0: з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт, хто зараз разом із нами на хвилі 100 FM на годиннику 12:16, середина дня. Це означає, що в ефірі «Танін день». Попереду хороша музика, цікаві історії, подарунки та кілька годин гарної компанії. Тож залишайтеся з нами, проводимо цей день разом. І далі слухаємо трек «Мокре» від Монатіка. Поки ти на

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні маємо для вас корисний подарунок від стоматології Марко Клінік. Розіграємо професійну гігієну порожнини рота, процедуру, яку стоматологи рекомендують проходити регулярно, навіть тоді, коли зуби не турбують. Адже це не лише про красиву усмішку, а й про профілактику та здоров'я зубів і ясен. Для участі надсилайте промокотик «Вічна пломба» у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І, можливо, саме сьогодні подарунок дістанеться вам.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всі її родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. І ще раз кажу, промокотик «Вічна пломба».
2: Реклама.

0: Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
7: Реклама.
8: Розслаб вуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: друзі, переходимо до астрології. Саме зараз розповім, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: День сприяє зайнятися тим, що давно потребує системності та порядку. Можливі ситуації, які перевіряють вашу витримку і здатність діяти стратегічно.
1: Тельці.
0: Енергія дня підсилює вашу практичність і допомагає зміцнити фінансову або робочу стабільність. Ви можете побачити реальні результати своїх попередніх зусиль.
1: Близнюки.
0: Сьогодні може бути менше легкості у спілкуванні, але більше серйозних розмов і важливих рішень. Інформація, яку ви отримаєте, матиме практичне значення. А ще сьогодні вам варто говорити чітко і по суті.
1: Раки.
0: День підсвічує відповідальність у сім'ї або роботі, змушуючи структурувати побут і обов'язки. Сьогодні краще навести порядок у справах і закрити те, що давно відкладалося.
1: Леви.
0: Відчувається потреба довести свою професійну цінність і отримати визнання через реальні результати. Сьогодні варто зосередитися на роботі, яка формує вашу репутацію.
1: Діви.
0: День сприяє глибокій концентрації та наведенню структури у складних процесах. Ви можете побачити, що саме потребує систематизації у вашому житті. Сьогодні краще займатися аналізом і впорядкуванням справ.
1: Терези.
0: Фокус зміщується на відповідальність у партнерствах і домовленостях. Можливі розмови, які потребують чіткості та чесності. Сьогодні варто уникати двозначності і фіксувати конкретні рішення.
1: Скорпіони.
0: День підсилює серйозність у стосунках і робочих процесах, змушуючи дивитися правді в очі. Сьогодні краще діяти з холодним розумом і стратегічно.
1: Стрільці.
0: Сьогодні день трохи сповільнює ваш природний розгін. Це день, коли мрії потребують реального плану, тому сьогодні варто зайнятися конкретизацією своїх цілей.
1: Козероги.
0: Місяць у вашому знаку підсилює відповідальність, контроль і внутрішню зібраність. Ви можете відчути, що багато залежить саме від ваших рішень. Сьогодні краще брати ініціативу і не відкладати важливі справи.
1: Водолій.
0: Може з'явитися потреба дистанціюватися від зайвого інформаційного шуму. Сьогодні варто трохи сповільнитися і дати собі паузу для відновлення.
1: Риби.
0: Фокус переходить на соціальні контакти і професійні зв'язки. Ви можете отримати підтримку через людей, з якими маєте спільні цілі. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

середу 3 червня на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 22. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 23. Зараз температура повітря плюс 20, крізь хмар пробувається сонце і загалом погода видається теплішою приблизно як плюс 21.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Науковці виявили, що люди значно краще запам'ятовують інформацію, коли розповідають її комусь іншому. Саме тому вчителі, викладачі або люди, які пояснюють щось іншим, часто самі починають краще розуміти тему. Наш мозок у цей момент не просто згадує інформацію, а ще й структурує її та шукає найкращий спосіб пояснення. Тож, якщо хочете щось добре запам'ятати, спробуйте розповісти це комусь іншому. Ось такий цікавий факт.

Сьогодні 3 червня, середа, літо вже офіційно настало, але погода поки що вирішила не поспішати з літнім настроєм. Тому я його додаю тут, вам в ефірі на Буковинській хвилі. І далі звучить трек «Молодість» від Це Олег. Ну а після я вам розповім, що можна сьогодні виграти у нас на 100 FM.

10 літрів пального від АЗС ТЕЛС, спробуйте зібрати продуктовий кошик на 1800 гривень від Тано Маркет, а також можете виграти професійну гігієну порожнини рота від стоматології Марко Клінік. Промокод, як вже говорила, і це вічна пломба. Загалом участь максимально проста, слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот Радіо Сівібот. І в кінці дня рандомно оберемо переможців. І вже за мить озвучу перший промокотик, тому не перемикайте.

0: На радіо Буковинська хвиля триває розіграш смачної піци на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Вам потрібно надіслати сьогоднішній промокотик нашому телеграм-боту Радіо Сівібот. Промокотик лайк від італійця. Одразу відмічу, що скористатися виграшем можна протягом тижня безпосередньо в ресторані Вінаріум.
1: Реклама.
0: Друзі, завітайте до ресторану Вінаріум на вулиці Кобилянську, 6. Місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта. А ще у Вінаріумі можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні бізнес-ланчі.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, вже надсилайте промокотик «Лайк від італійця» і вигравайте смачну піцу.

0: можливості сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1800 гривень від Тену Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Вільна каса» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азестелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Ближче до керма». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня ми рандомно оберемо переможця.
1: Реклама. Потрібні.

0: такий? Скільки за інтернет?
1: Нуль.
0: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
0: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
2: Cinema City!
3: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
2: Cinema City!
3: Віп-зала з диванчиками.
2: Cinema City!
3: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
2: Cinema City!
3: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
2: Cinema City!
3: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
4: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050 105 3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. Кактус, Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте підсумую по промокотикам та нагадаю, що ви можете сьогодні виграти у нас на Буковинській хвилі. Отже, друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1800 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Вільна каса» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗ «Стелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Ближче до керма». А якщо ви хочете мати чисті та здорові зуби, вигравайте професійну гігієну порожнини рота від стоматології Марко Клінік. Промокотик для участі «Вічна пломба». Ну і виграти і посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокотик «Лайк» від італійця. Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбиваєте бот Буковинської хвилі. І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Ну а наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13:00.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть водія, який спричинив ДТП з двома потерпілими. У Чернівцях встановлюють ще один майданчик із підземними контейнерами, а в обласному центрі відбудеться ярмарок вакансій. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть водія, який спричинив ДТП з двома потерпілими. Аварія сталася 30 березня у селі Ванчиківці Чернівецького району. За даними слідства, 64-річний водій автомобіля Mazda виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Volkswagen. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 47-річний водій Volkswagen і 55-річна пасажирка Mazda. Отримані ними ушкодження експерти віднесли до тяжких і середньої важкості. Слідчі завершили розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Тепер чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі і позбавлення права керувати транспортом до 3 років. Ще один майданчик з підземними сміттєвими контейнерами облаштують у центрі Чернівців. Роботи розпочали на вулиці Гоголя поблизу будинку номер 2. Через це на ділянці запровадили повне обмеження руху транспорту. Як повідомили міській раді, роботи триватимуть до 1 жовтня. Після їх завершення підрядники відновлять дорожнє покриття і верхній шар тротуарів. Для водіїв уже організували схему об'їзду і встановили відповідні дорожні знаки. Жителів і гостей міста просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршруту. У Чернівцях тимчасово призупинять водопостачання через капітальний ремонт водопровідної мережі на перехресті вулиць Дзержика і Заставнянської. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 23-ї години на вулицях Дзержика, частково Київській, Рошинській, Пирогова, Харківській, частково Нагірній, Мілієвській, Комарівській, Заставнянській, Мазепи, Садгірській та прилеглих. У Чернівцях 4 червня відбудеться ярмарок вакансій за участю провідних торговельних мереж міста. Захід організовує Чернівецька філія обласного центру зайнятості. Відвідувачі зможуть ознайомитися з актуальними пропозиціями роботи і безпосередньо поспілкуватися з роботодавцями. Загалом представлять понад 20 вакансій, серед них касир торговельного залу, адміністратор, вантажник та інші спеціальності. У центрі зайнятості зазначають, що ярмарок стане можливістю пройти попередню співбесіду, дізнатися про умови праці, графік, зарплати і соціальні гарантії. Початок заходу об 11-й годині у приміщенні Чернівецької філії обласного центру зайнятості на вулиці Воробкевича, 37. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Танін день». Продовжимо разом. І в цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж там сьогодні в мене заховано. А просто зараз нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1800 гривень від «Тану Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Вільна каса» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик ближче до керма. Якщо ви хочете мати чисті та здорові зуби, вигравайте професійну гігієну порожнини рота від стоматології «Марко Клінік». Промокотик для участі «Вічна пломба». Ну і виграти і посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокотик «Лайк» від італійця. Тобто актуальні промокотики «Вільна каса», «Ближче до керма», «Вічна пломба» і «Лайк» від італійця. Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбивайте бот «Буковинської хвилі». І далі натискайте «Активувати промокод» і надсилайте промокотики. І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ми регулярно оновлюємо телефон, доглядаємо за автомобілем, перевіряємо техніку вдома, але найцінніше, що в нас є, це наше здоров'я. У Марко Клінік нагадують, профілактика завжди простіша, ніж лікування. І навіть одна професійна гігієна може допомогти запобігти проблемам, які з часом потребували б значно більше уваги. Турбота про себе починається з маленьких кроків, і гарна усмішка – одна із них.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети – сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса – Чернівці, Чорновол 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік – з нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і ще раз повторю промокодик «Вічна пломба». Ну, поки ви надсилаєте промокодики, ми продовжимо слухати хіти і далі почуємо фанат від Альони Маргалієвої.

0: Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєтесь своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій, бо інколи саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтеся на хвилі 100FM, далі ще більше.
1: Реклама.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: нова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, говоримо про технології майбутнього. Сьогодні штучний інтелект допомагає перекладати рідкісні мови, які поступово зникають. Вчені використовують його для аналізу старих записів, текстів та усної мови, щоб зберегти культурну спадщину різних народів. І це один із найцікавіших прикладів того, як сучасні технології можуть допомагати не лише створювати нове, а й берегти історію людства.

0: Реклама.
1: У середу 3 червня на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 20. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 23. Зараз температура повітря плюс 21, погода видається теплішою приблизно як плюс 22. Друзі, в ефірі був прогноз погоди, а далі вас очікує рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет».

0: Що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую товар, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказку, ви телефонуєте і пробуйте відгадати. І загадка. Я маленька та яскрава. У воді роблю я справу. Шиплю, пінюсь, розчиняюсь, а ароматом наповняюсь. Ванну перетворю на релакс та відпочинок, а особливо її полюбляють дітки. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок, телефонуйте і відгадуйте. Я маленька та яскрава. У воді роблю я справу. Шиплю, пінюсь і вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Вікторія.
0: Вікторія, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Можливо, це бомбочка для ванни.
0: Так, правильно. Вітаю, ви виграли бомбочку для ванни.
2: Дуже дякую. Дуже
0: можете
2: дякую.
0: Передавати Супер. Привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт своїм колегам, всім знайомим, хто пізнав.
0: Супер, дякую. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Ну і за мить вас очікує ще один подарунок від рубрики «А що у кошику?», тому не перемикайте.
3: «А що у кошику?»
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, продовжую рубрику «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Нагадую, зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати. І перша загадка. Я народжусь із зерна, дарую бадьорість щодня. Мене люблять з молоком і без. А мій аромат впізнають навпростець. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Я народжусь із зерна, вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Тетяна.
0: Тетяна, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Пшеничка.
0: Ні, на жаль, ні. Слухайте, ще дякую за участь. Друзі, давайте пробуйте ще, телефонуйте 095-275-0100. Я народжусь із зерна, дарую бадьорість щодня. Мене люблять з молоком і без, а мій аромат впізнають навпростець. Як думаєте, що це? 095-275-0100. Добрий день.
3: Добрий.
0: Як вас звати?
3: Катя.
0: Катя, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
3: Каву.
0: Так, правильно. Ці оплески для вас. Ви виграли смачну каву, Буко. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
3: Звичайно. Вітання всім слухачам. Вітання вам, всім ведучим. Всім, хто слухає. Дякую.
0: Дякую. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, зараз інформація прозвучить на правах реклами.
1: Реклама.
0: Буко – це команда людей, які мають схожі погляди і палають однією справою – культурою кави. Буко – це бадьорі та щасливі ранки, смачні ланчі та енергійні вечори. Так, ми українські виробники кави різноманітних сортів, формацій і смаків. Наше гасло – шукати, перевіряти, куштувати і знову шукати ті зерна, в яких будемо впевнені на 100%.
1: Реклама.
0: Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
4: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1800 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Вільна каса» в наш телеграм-бот «Радіо Сібібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Ближче до керма». Якщо ви хочете мати чисті та здорові зуби, вигравайте професійно гігієну порожнини рота від стоматології Марко Клінік. Промокотик для участі – вічна пломба. Ну і виграти і посмакувати смачну піцу від ресторану Вінаріум вам допоможе промокотик «Лайк» від італійця. Тобто актуальні промокотики – «Вільна каса», «Ближче до керма», «Вічна пломба» і «Лайк» від італійця. Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбиваєте бот «Буковинської хвилі» і далі натискаєте активу вати промокод і надсилайте промокотики. І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: розбитого.
1: Друзі, даруйте собі гарний настрій, слухачі класну музику на радіо Буковинська хвиля, тому залишайтесь на нашій хвилі. А з вами сьогодні була Таня Сухарєва. Ви слухали програму «Тані Дей» на 100FM. Не продовжує ефіру 14-й Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте і почуємо завтра о 12-й. Па-па!
2: Реклама. Потрібно.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
2: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
0: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
3: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
6: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
11: Cinema City!
12: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині троє чоловіків незаконно виловили риби на понад 200 тисяч гривень. Буковинцю загрожує до 10 років ув'язнення за збут психотропів і незаконне зберігання боєприпасів, а у заставні запрацювала зарядна станція для електромобілів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У селі Новий Киселів Мамайської громади на Буковині відкрили алею слави і пам'яті на честь чотирьох загиблих захисників України. На меморіалі увічнили імена Остапа Томнюка, Владислава Паскарюка, Івана Терена та Ігоря Кумки – земляків, які віддали життя за свободу і незалежність України. Алею створили коштом Мамайської сільської ради. Серед увічнених захисників – військовослужбовці, бойові медики, офіцери, які виконували бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. На Буковині троє чоловіків завдали збитків довкіллю на майже 215 тисяч гривень. Їх викрили на незаконному вилові риби. Порушення виявили під час операції «Нерест» на території Дністровського водосховища поблизу села Нагоряне. За даними поліції, чоловіки віком 37, 48 і 51 року використовували заборонені сітки і виловили 67 рибин. Серед незаконного улову були і види, занесені до Червоної книги України. Правоохоронці вилучили рибу, човен, автомобіль із наряддя лову. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Буковинцю загрожує до 10 років ув'язнення за збут психотропів і незаконне зберігання боєприпасів. Як повідомили у поліції, 44-річний чоловік, який раніше вже мав судимість, незаконно придбав, зберігав і збував на території області психотропну речовину амфетамін. Правоохоронці задокументували, що найменше три факти збуту наркотичних речовин. Крім того, під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили 89 набоїв різного калібру до нарізної вогнепальної зброї, які він зберігав без відповідного дозволу. Судове розслідування завершено, обвинувальний акт уже скерували до суду. Перша зарядна станція для електромобілів запрацювала у заставні на Буковині. Її відкрив 23-річний підприємець Григорій Боднарюк за кошти державного молодіжного гранту. За інформацією Державної служби зайнятості, на реалізацію бізнес-ідеї буковинець отримав 150 тисяч гривень. За ці кошти придбав необхідне обладнання і організував роботу станції. Зарядний комплекс встановили на вулиці Данила Галицького поруч із магазинами і закладами харчування. Підприємець розповідає, що вирішив реалізувати проєкт через зростання кількості електромобілів і відсутність подібної інфраструктури у місті. За словами Григорія Боднаряка, отриманий грант став першим кроком у розвитку власної справи, а у майбутньому він планує і надалі розширювати бізнес. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: Автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, жінки за кермом часто сидять ближче до керма, ніж чоловіки, аби зручно діставати до педалей і тримати руки у правильному положенні. Саме через різницю у зрості, поставі і будові тіла фахівці з безпеки сьогодні дедалі частіше використовують окремі жіночі манекени під час краш-тестів. Це допомагає виробникам точніше налаштовувати подушки безпеки, ремені та інші системи захисту. До речі, історичний факт. Перші краш-тести автомобілів проводили ще у 1930-х роках, але звичних манекенів тоді не було. Інженери використовували найрізноманітніші методи – від мішків із піском до спеціальних конструкцій, які лише приблизно імітували вагу людини. А манекени, схожі на сучасні, почали широко використовувати лише у 60-х роках. Саме завдяки їм з'явилися багато систем безпеки, без яких сьогодні важко уявити авто. А тепер до курйозів. У соцмережі Threads користувачка розповіла, що після мийки свого автомобіля почула дивні звуки біля колеса і вирішила перевірити, що сталося. Як виявилося, у колісній арці заховалася маленька криця. Щоб дістати несподівану пасажирку, довелося знімати колесо і влаштовувати цілу рятувальну операцію. На щастя, історія завершилася добре. І тепер водійка обирає ім'я для пухнастої красуні.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Ближче до керма» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі.

0: Реклама.
1: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
2: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
6: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
5: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: чашка кави.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Варикоз. Лазерне лікування Вест-Клінік. 050 105 30 20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жартики?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Cinema City.
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
5: Cinema City.
0: Віп-зала з диванчиками.
5: Cinema City.
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
5: Cinema City.
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
5: Cinema City.
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть водія, який спричинив ДТП з двома потерпілими. У селищі Глибоке триває реконструкція місцевого парку, а у Чернівцях стартує дитяча програма кінофестивалю «Миколайчук Опен». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть водія, який спричинив ДТП з двома потерпілими. Аварія сталася 30 березня у селі Ванчиківці Чернівецького району. За даними слідства, 64-річний водій автомобіля Mazda виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf. Унаслідок ДТП травмувалися 47-річний водій Volkswagen і 55-річна пасажирка Mazda. Отримані ними ушкодження експерти віднесли до тяжких і середньої важкості. Слідчі завершили розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Тепер чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі і позбавлення права керувати транспортом до 3 років. У селищі Глибоке на Буковині триває реконструкція місцевого парку, яку розпочали ще до повномасштабного вторгнення. Наразі вже виконали близько 2/3 запланованих робіт. У парку облаштували нове освітлення, пішохідні доріжки, спортивні майданчики, скейт-парк, встановили скелодром і висадили нові дерева замість аварійних. Попереду ще створення дитячого майданчика, зон відпочинку, канатного містечка, оновлення центрального входу і завершення благоустрою території. Про це пише Суспільне. За словами голови громади Григорія Ванзуряка, на реконструкцію вже витратили до 2 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Для завершення проєкту необхідно ще орієнтовно стільки ж коштів. Повністю оновлений парк у Глибокій планують відкрити протягом найближчих 3 років. У Чернівцях цьогоріч до перших класів зарахували менше дітей, ніж торік. У вересні за парти сядуть 1983 першокласники, для яких сформували 76 перших класів. Для порівняння, минулого року у місті навчалося 2259 першокласників у 85 класах. Управління освіти міської ради серед причин зменшення кількості учнів називають спад народжуваності, воєнний стан і виїзд українських родин за кордон, пише Суспільне. Водночас прийом документів до перших класів іще триває. Наразі у школи Чернівців залишається понад 240 вільних місць, а ще майже 50 місць пропонують приватні заклади освіти. У Чернівцях стартує дитяча програма кінофестивалю «Миколайчук Опен» «Миколайчук Кідс». З 8 по 11 червня у кінотеатрі Чернівці для дітей та їхніх батьків підготували кінопокази, творчі майстер-класи, розважальні заходи та освітні дискусії. Про це повідомили міській раді. Особливістю цьогорічної програми стане інклюзивний кінопроєкт. 8 дітей з Буковини разом із професійними кінематографістами створять власний фільм, який презентують на відкритті фестивалю «Миколайчук Опен» 13 червня. Усі події відбуватимуться у кінотеатрі Чернівці на вулиці Університетській. Вартість квитка становить 50 гривень. Організатори зазначають, що «Миколайчук Кідс» покликаний допомогти дітям відкрити світ кіно, творчості і нових можливостей. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: нова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Відпочинок у Карпатах для дітей.
3: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
2: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
3: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
2: Набір за телефоном 097 47 47 614.
3: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
2: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12-го.

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У середу 3 червня на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сухирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 23.

0: Дієво. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Ано Маркет завжди ближче. ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет. До кінця 2026.

0: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 3200. Акція діє для нових абонентів.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині та Київщині викрили масштабну схему виготовлення і продажу підроблених документів для іноземців. У Чернівецькій області чоловіка намагалися переправити за кордон у вантажівці між піддонами, а у Чернівцях відбудеться ярмарок вакансій. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині та Київщині правоохоронці викрили масштабну схему виготовлення і продажу підроблених документів для іноземців. За даними СБУ, організаторами незаконного бізнесу були колишній депутат місцевої ради і підприємець із Чернівців, а також подружжя із Київщини. Вони налагодили виготовлення фальшивих українських паспортів, водійських посвідчень і документів на проживання. Вартість одного такого документа становила від 2 до 25 тисяч доларів. За інформацією слідства, щорічний прибуток схеми сягав майже 15 мільйонів. Гривень. Серед клієнтів були вихідці з країн з підвищеним терористичним ризиком. Правоохоронці повідомляють, що деякі з них можуть бути пов'язані з міжнародними кримінальними і терористичними групуваннями. Під час обшуків вилучили комп'ютерну техніку, бланки документів і готівку. Загалом про підозру повідомили 15 фігурантам. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Буковині правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. За даними поліції, 41-річний житель Києва, який хотів незаконно виїхати з України, звернувся до посередників. За свої послуги організатори схеми вимагали 2,5 тисячі доларів. Чоловікові надсилали інструкції через месенджер, а до кордону перевозили у вантажному мікроавтобусі, сховавши між піддонами і порожніми мішками. Поліцейські спільно з прикордонниками затримали учасників схеми за 100 метрів від державного кордону. Двом фігурантам уже повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон і взяли їх під варту. За скоєне їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників злочинної схеми. Перша зарядна станція для електромобілів запрацювала у Заставні. Її відкрив 23-річний підприємець Григорій Боднарюк за кошти державного молодіжного гранту. За інформацією Державної служби зайнятості, на реалізацію бізнес-ідеї буковинець отримав 150 тисяч гривень. За ці кошти придбав необхідне обладнання і організував роботу станції. Зарядний комплекс встановили на вулиці Данила Галицького поруч із магазинами і закладами харчування. Підприємець розповідає, що вирішив реалізувати проєкт через зростання кількості електромобілів і відсутність подібної інфраструктури у своєму місті. У Чернівцях вже завтра відбудеться ярмарок вакансій за участю провідних торговельних мереж міста. Захід організовує Чернівецька філія обласного центру зайнятості. Відвідувачі зможуть ознайомитися з актуальними пропозиціями роботи і безпосередньо поспілкуватися з роботодавцями. Загалом представлять понад 20 вакансій, серед них касир торговельного залу, адміністратор, вантажник та інші спеціальності. У центрі зайнятості зазначають, що ярмарок стане можливістю пройти попередню співбесіду, дізнатися про умови праці, графік, зарплати і соціальні гарантії. Початок заходу об 11 годині у приміщенні Чернівецької філії обласного центру зайнятості, що на вулиці Воробкевича, 37. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17 годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Вітаннічка, друзі! Я вітаю наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Кажуть, минуле – це потяг, але він вже пішов. Майбутнє – це мрія, але ще невідомо, чи збудеться вона. А сьогодення – це подарунок життя. Тому треба жити сьогоденням з надією на майбутнє і досвідом минулого. І якщо хочеш, щоб твій настрій завжди був хорошим, просто не дозволяй нікому його псувати. Тож міцно тримаємо за кермо життя і тиснемо на гашетку невпинного руху вперед. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І це «Інтелект-шоу», де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: 3 червня, середа сьогодні. Ну, а середа – це традиційний екватор тижня, який слугує чудовою нагодою для балансу. Слово це походить від давньослов'янського кореня «середина». Тому цей день сприймається як ідеальний момент для завершення розпочатого раніше і підготовки до вихідних. Ви чули, друзі? В середу вже потрібно готуватись до вихідних.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, середа, сьогодні на кону у нас 200 гривень. Я готовий озвучити першу підказку, задумано слово. Слово сьогодні достатньо цікаве, актуальне. Може, воно звучало вже колись в нашому ефірі, але, отже, увага, звучить перша підказка. У рік, який не був записаний, кожна дорога втратила свій кінець і почала обертати його щоранку, знову і знову. І старці впізнали знак, але не наважились вимовляти його назву, бо сама назва вже вважала себе вищою за язик, який її вимовляє. Тож сьогодні вам, шановні інтелектуали, випало вимовити цю назву. 095-275-0100. Я вітаю всіх, хто включився на нашу хвилю. Нагадую, що 200 гривень на кону. Ну і думати над цією підказкою, першою підказкою сьогодні, краще під музику. Наприклад, під гурт Queen.

сьогодні вже виглянуло сонечко і погода така покращилась, але такого повноцінного літа ми ще не відчуваємо. Ну і у нас не закінчуються підказки, до слова вже прозвучала перша підказка, друзі, готові її ще раз повторити для тих, хто не чув. У рік, який не був записаний, кожна дорога втратила свій кінець і почала обертати його щоранку знову і знову. Старці впізнали знак, але не наважились вимовляти його назву, бо сама назва вже вважала себе вищою за язик, який її вимовляє. Це була перша підказка, друзі. І увага, звучить друга підказка. І відкрився п'ятий архів забутих меж. І знайшли там документ без початку і без кінця. І було написано на ньому, коли дорога почне судити мандрівника, а ключ обирати замок, стережіться того, хто мовчить, бо не залишає він після себе місця, де ніхто вже не пам'ятає, як це виглядало. 095-275-0100, друзі, поки що нема дзвінків, я вас розумію, це не прості підказки, вони дещо так закручені для початку, але вони дають можливість зрозуміти хоча б про що ми говоримо. Поки ми думаємо, у нас музика далі.

0: Реклама.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. Обрій. Новий центр життя Карпат.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Ladies and gentlemen, дамы и герен, шерзами, шановні пані та панове, вітаю всіх, хто підключився до нас. Нагадую вам, що у нас 200 гривень на кону, прозвучали дві підказки, які поки що ніхто не розгадав, і ще не було жодного телефонного дзвоника. Напевно, думають люди, думайте, наші шановні інтелектуали. Поки ви думаєте, звучить третя підказка. Увага! Пустельне перехрестя в Чернівцях, де вітер носить не листя, а обривки документів. Один з них прилипає до стовпа. На ньому текст латиною, де всі коми стоять не на місці. Їх розставила дитяча рука. Поруч розкидані шахи. Король упав на біле поле, але чомусь не просить пощади, а сам ламає свою корону об пішака. Хтось написав крейдою на асфальті «Viribus unitis». Напис перекреслений, але не змивається дощем, бо дощ його боїться. Отака от, друзі, третя підказочка 095-275-0100. Будь ласка, телефонуйте, у кого вже є якісь версії. Ну, а у нас Скрябін.

0: друзі, ми з вами в контакті. Нагадую, 200 гривень у нас на кону. Прозвучало вже три підказки. Зараз буде звучати четверта. За цей час ще ніхто поки що не перезвонив. Мабуть, але я впевнений в тому, що не прості підказки. Отже, увага, звучить наступна, четверта підказка. І сталося в ніч третього попелу, що воротар безіменної брами загубив ключ. Не від дверей, а від того, чому вони існують. І проходили крізь стіну ті, хто не шукав проходу. А ті, кому не було дозволено, знаходили лише власні сліди. Тоді місяць зійшов з визначеної дороги і три дні висів над криницею, не питаючи дозволу в неба. Отака от четверта підказка, друзі. Я зустрічаю першого нашого гостя. Добрий вечір.
1: Добрий день.
0: Хто це у нас буде?
1: Надя.
0: Надя, дуже приємно, пані Надія. Нарешті ви перша сьогодні на 30-й хвилині набрали цей номер 095-275-0100. Таке враження, що більшість вже його забуло. Ха-ха-ха. Пані Надія, ви з роботи телефонуєте чи з дому?
1: Так, з роботи.
0: З роботи. У вас командний підряд чи ви окремо граєте?
1: На команду, да.
0: О, чудово. Я оплески вам всім. Оплески. Да, мені дуже приємно. Ну і, отже, ваша версія. Що це, на ваш погляд?
1: Я думаю, це єдінь.
0: Що це?
1: Єдність.
0: Я не чую.
1: Єдність.
0: Єдність. Ви думаєте, що це єдність? Дякую вам за відповідь. Дякую. Але, на жаль, ні. Це не єдність. Це інше слово. І я готов додати ще одну підказку. У нас тут технічні якісь трошки перебої, але нічого страшного. Отже, звучить наступна п'ята підказка. У пергаменті страшного суду сказано, коли 13-та печатка була поставлена раніше за першу, хранителі мір почали зважувати вагу самих терезів. І кожна відповідь народжувалась із запитання. А над усім цим сидів той, хто не шанував закон, а просто креслив межі лише для того, щоб першому їх переступити. От така от у нас п'ята підказка, друзі, 095-275-0100. І я думаю, що також непроста підказка, але під музику легше думається. Я запрошую вас послухати трошки музичку.

0: друзі, залишається на кону у нас 200 гривень. Ще ніхто не дав правильної відповіді. Я готовий озвучити наступну підказочку. Я думаю, що з кожною підказкою ви все більше будете вникати, розуміти, про що йде мова. Отже, звучить наступна підказка. І побачив літописець з гаслого кола дерево, що живилось не корінням, а власною тінню. Його гілки тягнулись не до світла, а туди, куди їм заманеться, і жоден вітер не смів указувати їм напрям. Коли ж ангели запитали, кому воно служить, дерево відповіло мовчанням, а мовчання те було старшим за всі закони світу. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір. Алло, добрий вечір, доброго вечора. Як вас звати?
1: Мене звати Надія.
0: Пані Надія, дуже приємно. Ми часто вас чуємо в наших ефірах. Ви постійна радіослухачка. Я так люблю постійних радіослухачів. Це означає, що ті люди, які постійно слухають, вони з кожним разом роблять свою роботу, не тільки свою, розгадують слова краще. Я вас цим вітаю і уважно слухаємо вашу версію. Що у вас вийшло? Що ви думаєте?
1: Моя версія, що це доля.
0: Це доля. Ви вважаєте, що це доля. Я вам вдячний за відповідь, але на жаль, ні, дякую вам, це не доля, але близько. Ми з кожною підказкою все наближаємось і наближаємось до правильної відповіді. Хочу вас ще один такий натяк дати, що це слово сьогодні дуже актуально. Просто дуже актуальне слово на сьогодні, і воно колись вже у нас звучало. Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір. Алло.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Наталя.
0: Наталя, дуже приємно, пані Наталя. Давайте до нашої справи одразу. Яке ж це слово? Що ж ви придумали?
2: Свобода.
0: Ви вважаєте, що це свобода? Дякую вам. Дякую, Але ні, на жаль, це не свобода. Мабуть, наступного разу вам повезе. Друзі, я готовий дати ще одну підказку, але у нас є дзвінки, тому я хочу якомога більше представити слово нашим радіослухачам, щоб нам було цікавіше всім разом. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Юлія.
0: Юлія, дуже приємно. Пані Юлія, отже, ваша версія, що це на ваш погляд?
3: Можливо, це свавілля.
0: Як тебе звати? Скажи, будь ласка.
3: Юлія.
0: Пані Юлія. Пані Юлія, браво! Це свавілля! Оплески в студію. Це дійсно свавілля, я вітаю вас з цим. А що таке свавілля? Свавілля – це поведінка, дії або рішення, що ґрунтуються виключно на власних бажаннях, ігнорують законність, права інших на та загальноприйняті правила чи моральні принципи. Цей термін охоплює кілька ключових аспектів. Відсутність закону і справедливості, принципом «що хочу, те й роблю», де власне «хочу», ставиться вище за право. Браво! І ще раз оплески в студію. Отже, я вітаю вас, і ви можете зараз передати привіт, сказати щось нашій аудиторії, своїм друзям. Будь ласка, ви в ефірі.
3: Передаю привіт всім, хто мене впізнав. Також бажаю всім гарного дня, гарного завершення цього дня, такого сонячного і приємного. І нехай небо буде таким же чистеньким, і головне, щоб мирним.
0: Дякую вам, дякую. Від нас також вам привітання, гарного вечора. Не кладіть, будь ласка, слухавку, я за хвилину розкажу вам, як ви отримаєте виграш. Ну, а у нас Океан Ельзи продовжує.

0: ж, наш головний приз сьогодні розіграно, але на цьому наші розіграші не закінчаться, тому що вони продовжуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик ближче до керма на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе, нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 1800 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Вільна каса» в наш Телеграм-бот «Радіо Сібі Бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а наш рандомайзер обрав «Body Rockers».

0: Наш ефір підходить до свого завершення, друзі. На сьогодні вже все. Дякую вам. Дякую, що були сьогодні з нами та додали цій розмові, нашому спілкуванню, такий найважливіший, на мій погляд, інгредієнт – свій розум. Ваша увага та інтелектуальне мислення – це якраз те, що робить наше радіошоу живим. З вами був Богдан Ластівка і до зустрічі вже у п'ятницю, тому що завтра у нас День пам'яті. У п'ятницю о 16:00 і будьте щасливі на Буковинській хвилі. Па-па!
1: Ночі, я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

0: Зелений погляд. Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
7: Стій! Скільки за інтернет?
8: Нуль.
7: А за підключення?
8: Теж нуль.
7: Це жартики?
8: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
2: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
2: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
2: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
2: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
3: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 17 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На двох вулицях Чернівців на два місяці перекриють рух транспорту. У селищі Глибоке триває реконструкція місцевого парку, а в обласному центрі стартує дитяча програма кінофестивалю «Миколичук Оупен». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: До уваги водії. У Чернівцях на вулиці Жуковського і вулиці Вірменській з 8 червня до 8 серпня обмежать рух транспорту. Причиною стануть роботи з будівництва водопровідних камер на існуючих мережах водопостачання. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, на вулиці Жуковського в районі будинку номер 22 рух транспорту перекриють повністю, а на вулиці Вірменській біля будинку номер 24 діятиме часткове обмеження руху. У селищі Глибоке на Буковині триває реконструкція місцевого парку, яку розпочали ще до повномасштабного вторгнення. Наразі уже виконано близько 2/3 запланованих робіт. У парку облаштували нове освітлення, пішохідні доріжки, спортивні майданчики, скейт-парк, встановили скелодром і висадили нові дерева замість аварійних. Попереду створення дитячого майданчика, зон відпочинку, канатного містечка, оновлення центрального входу і завершення благоустрою території. Про це пише Суспільне. За словами голови громади Григорія Ванзуряка, на реконструкцію вже витратили до 2 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Для завершення проєкту необхідно ще орієнтовно стільки ж коштів. Повністю оновлений парк у Глибокій планують відкрити протягом найближчих 3 років. У Чернівцях цьогоріч до перших класів зарахували менше дітей, ніж торік. У вересні за парти сядуть 1983 першокласники, для яких сформували 76 перших класів. Для порівняння, минулого року у місті навчалися 2259 першокласників у 85 класах. Управління освіти міської ради серед причин зменшення кількості учнів називають спад народжуваності, воєнний стан і виїзд українських родин за кордон, пише Суспільне. Водночас прийом документів до перших класів іще триває. Наразі у школи Чернівців залишається понад 240 вільних місць, а ще майже 50 місць пропонують приватні заклади освіти. У Чернівцях стартує дитяча програма кінофестивалю «Миколичук Оупен» «Миколичук Кідс» з 8 по 11 червня в кінотеатрі Чернівці. Для дітей та їхніх батьків підготували кінопокази, творчі майстер-класи, розважальні заходи та освітні дискусії. Про це повідомили в міській раді. Особливістю цьогорічної програми стане інклюзивний кінопроєкт. 8 дітей з Буковини разом із професійними кінематографістами створять власний фільм, який презентують на відкритті фестивалю «Миколичук Оупен» 13 червня. Усі події відбуватимуться у кінотеатрі Чернівці на вулиці Університетській. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: Автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, жінки за кермом часто сидять ближче до керма, ніж чоловіки, аби зручно діставати до педалей і тримати руки у правильному положенні. Саме через різницю у зрості, поставі і будові тіла фахівці з безпеки сьогодні дедалі частіше використовують окремі жіночі манекени під час краш-тестів. Це допомагає виробникам точніше налаштовувати подушки безпеки, ремені та інші системи захисту. До речі, історичний факт. Перші краш-тести автомобілів проводили ще у 1930-х роках, але звичних манекенів тоді не було. Інженери використовували найрізноманітніші методи – від мішків із піском до спеціальних конструкцій, які лише приблизно імітували вагу людини. А манекени, схожі на сучасні, почали широко використовувати лише у 60-х роках. Саме завдяки їм з'явилися багато систем безпеки, без яких сьогодні важко уявити авто. А тепер до курйозів. У соцмережі Threads користувачка розповіла, що після мийки свого автомобіля почула дивні звуки біля колеса і вирішила перевірити, що сталося. Як виявилося, у колісній арці заховалася маленька криця. Щоб дістати несподівану пасажирку, довелося знімати колесо і влаштовувати цілу рятувальну операцію. На щастя, історія завершилася добре. І тепер водійка обирає ім'я для пухнастої красуні.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Ближче до керма» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере в кінці кінців та забере хтось кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі вартістю 1800 гривень. Для того, щоб позмагатися за кошика, пишіть промокод «Вільна каса». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Ближче до керма». Ну, а якщо хочете забрати свою смачненьку піцу від нашого партнера «Вінаріум», достатньо написати промокод «Лайк від італійця». Ну і не забувайте, що після всіх цих смачненьких походеньок вам варто сходити і глянути ваші зубки. Найголовніше – це зробити професійну гігієну порожнини рота. Для цього можете звернутися до Марко Клінік за допомогою нашого промокоду «Вічна пломба» і позмагатися за свою професійну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Окрім цього, вже після 18-ї ми з вами дізнаємося, хто відпочиватиме душею та тілом у Балі і СПА, та що для вас сьогодні приготовлено у кошику від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі у рубриці «А що у кошику?». Ну а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композиції від «Хімічних братів». Гоу!

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з Буковинською хвилею презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень, ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Та як у нас сьогодні величезна сума, пропоную одразу вітатися з нашим слухачем, який вже на зв'язку. Володимир, доброго вечора.
2: Добрий.
1: Як ваші справи?
2: Дочекалися.
1: Маєте змогу сьогодні з нами позмагатися за кошика вартістю 1800 гривень.
2: Дякую, спробуємо.
1: Так, алло. Погано щось ось чути, щось поганий зв'язочок. Давайте Максима поки підключимо. Максим? Алло?
3: Я підключений. Всіх вітаю, привіт.
1: Та шкода щось, Володимир зірвався. Ну, будемо намагатися зараз ще один разочок його набрати. До речі, дуже важко до нього було зателефонувати, але в будь-якому випадку нічого страшного. Та, друзі, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні з нашим слухачем будемо збирати кошика на суму 1800 гривень. Чи вдасться йому це зробити чи ні, будемо чути вже за мить. А поки, нагадаю вам, для того, щоб зареєструватися загалом у рубрику «Завжди ближче», вам потрібно було, власне, відправити промокод на наш телеграм-бот. І все, близько 17.17, ми до вас, як завжди, телефонуємо і збираємо з вами кошика, ну, у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Все максимально просто. Як грати, ви вже впевнений, знаєте. І впевнений, що так, я не можу чомусь дзвонитися до Володимира, пропоную перерватися на коротеньку паузу, і опісля ми повернемося у рубрику «Завжди ближче». Гаразд, Максим, ти чув мене, чув?
3: Добре.
1: Так, дякую, дякую. Щось зайнято нам.
4: «Завжди ближче».
0: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: У «Пандивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пандивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: тільки нова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: для вашого здоров'я.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю знов, друзі, вас тут, як завжди, у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Так, іноді щось трапляється зі зв'язком, ну, нічого страшного. Це означає, що сьогодні повинно було б зграти, скоріш за все, з нами інша людина. І з нами вже є на зв'язку наш слухач, звуть його Іван. Іван, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Так, і з нами є на зв'язку вже Максим. Максим, привіт. Багатько часу ми згаяли з тим, що у нас не склалося ніяк конекта з нашим слухачем Володимиром. Шкода, не знаю, що там з телефоном. Скажу, перший раз теж було важко зателефонувати, був зайнятий загалом, ну, як це зазвичай абонент зайнятий. Ну, нічого. Ми, як завжди, з вами граємо у рубриці «Завжди ближче» за кошика 1800 гривень сьогодні. Пан Іван, знаєте правила? Одне питання.
2: Так, слухав ці правила вже.
1: Все, чудово. Тоді пропоную не гаяти часу і грати з нами. Розпочинається відлік просто вже. 10 хвилин у вас є на збір кошика. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Кладемо, давайте
1: з фруктів,
2: візьмемо банани.
1: Та, у нас вже був, до речі, один Іван, який брав банани. То не ви були раптом?
2: Ні.
1: Він тоді щось... Та, Максим, то Іван?
3: І тому до бананів скільки поставити?
2: Якщо можна, буде десь 4 кілограми.
1: Ого, 4 кілограми.
3: 4 кілограми.
1: 4 кілограми бананів.
3: Відважуємо.
1: Поки відважується банани, кажіть...
3: Іван, поки відважуємо.
1: Та ми і так вже тут протягнули пів ефіра, насправді. І, ну, от таке, друзі, стається. Я вас дуже прошу, слізно прошу, якщо ви вже реєструєтесь у рубрику «Завжди ближче», будьте десь близько біля свого телефону, намагайтеся, щоб ви завжди були на зв'язку. Бо ми витрачаємо ефірний час на це, і вже зараз ми повинні були би закінчити рубрику «Завжди ближче», а так ми тільки її починаємо. Тому, друзі, слізне прохання до вас. Та, до речі, Інна нам написала, наша слухачка, чому не телефонуєте до іншого слухача так нечесно. Зателефонували, як бачите. У нас тут все завжди по-чесному, і у нас грають завжди переважно унікальні люди. Не буває такого, щоб грав хтось по два рази. Так, що там з бананами?
3: Банани в кошику,
1: чудово.
3: 4 кілограми, 126 грамів.
1: Що далі?
2: Дивіться, кава рушєнна, бука.
1: Є така в пачках. Рухаємося по каву рушєнну.
3: Йдемо по каву.
1: І зараз будемо далі комплектувати.
2: І чай, і заодно, що там...
3: Сублімована 120 грамів, так я розумію?
2: Так.
3: Угу, є.
1: Чудово, що
2: там. І там біля кави, подивіться, чи немає чаю. Чай є Sun Garden.
1: Sun Garden?
3: Є великий вибір, який саме?
2: Китковий ягідний, там де 20 пачок йде в цьому.
1: Ага, це в пакетиках, правильно?
2: Да.
3: Квітково-ягідний саме разбері, малина. Підходить?
2: Добре.
1: Чудово, що далі?
3: Добре, тоді це 20 пакетиків.
2: Далі. Ковбаски верес, напівкопчені барбекю.
1: Так, ковбаски верес.
3: Ковбаски.
1: Напівкопчені барбекю. Якось було ми у рубриці, що в кошику розігрували ці ковбаски, та кілограм. Мені здається, що там трішечки менша упаковка.
3: Тут 542 грами.
1: Угу.
2: 542 йде, так?
1: Так.
3: Це пачка.
1: Це упаковка, вони йдуть фасовані.
3: Так.
1: Що далі?
2: Добре, дайте ще, будь ласка, сир.
1: Який саме?
2: Сир, куб сиру Айвенго.
1: Айвенго, можливо.
2: Так, Айвенго, Айвенго.
1: Гаразд, чудово. Так, рухаємося по сир клуб сиру Айвенго. Якщо він у нас зараз присутній на поличках, то кладемо його обов'язково до кошика. Нагадую вам, що сьогодні сума у вас 1800 гривень. Максимально можна зібрати на 1980 кошика, ну а мінімально для того, щоб його зібрати, на 1620. 7 хвилин у вас ще залишається.
3: Айвенго зі смаком пряженого молока 50 грамів, 50%, 270 грамів.
1: Підходить?
2: Добре, супер.
1: Угу. Чудово, що далі?
3: Поставили.
2: І ще, якщо є плавлений голландський комо.
1: Ага, плавлений сирок, голландський комо. Рухаємося по комо. По сирочок смачненький. Всім слухачам нагадаю, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні з нашим слухачем Іваном збираємо кошика вартістю 1800 гривень. Ви, як завжди, друзі, маєте...
3: 75-грамовий брусочок такий, сир комо, плавлений голландський. 75 грамів.
2: Так.
1: Чудово.
3: Є.
1: Що далі?
2: Дайте ще, будь ласка, десерт цукровий дольче є у вас.
1: Ага.
3: Цукровий дольче.
1: Десерт.
3: Який смак брати?
2: Дайте абрикос.
3: Угу. Абрикос.
1: І все, так?
3: Абрикос. Перцик, перцик, білий шоколад. Ось такий смак.
1: Підійде?
2: Давайте.
1: Персиковий.
3: Майже абрикос. Угу.
1: Так, майже. Що далі?
2: Дальше. Давайте йдемо до вареників.
1: Ідемо до вареників. Вареники, пам'ятаю, у нас є вітани якісь там новенькі. Я ще, до речі, не куштував, але...
3: Там є чи дідусеві, чи бабусині.
1: Дідусеві
3: вареники з картоплею.
1: Так.
2: Давайте.
1: Дідусь сам ліпив. Чудово.
3: Вони підходять?
1: Так.
2: Так.
3: Є, поставили.
1: Що далі?
2: І давайте ще... Давайте мені... Бабусині
3: равіолі. Угу. Равіолі, бабусині.
1: Ну так, вареники від дідуся є, равіолі треба ще додати. Які, Максим?
3: Це бабусині равіолі Тано 900 грамів.
1: Ага, чудово. Бабусині равіолі від Тано 900 грамів. Кладемо до кошика. Що бажаєте ще покласти до кошика, пан Іван? Чи бажаєте взагалі ще щось покласти до кошика?
2: Звичайно.
1: Так, кажіть. Сума
2: сьогодні
1: 1800 гривень. Так, я, до речі, це заглянув табличку, і ми крайній раз збирали теж на 1800 гривень з нашою слухачкою Альбіною, пані Альбіною.
2: Давайте ще раз звернемося до сирної продукції.
1: Сирна продукція, гаразд.
3: Ми тут поруч. Угу.
1: Чудово.
2: Дайте мені, будь ласка, ще сир плавлений президент, теж до таких порційних.
1: Сир плавлений президент, правильно?
2: Да,
3: порційний,
2: що вони
3: будуть коробочки. Порційний?
2: Да.
3: Порційний натур. Натур на ньому написано 140 грамів. Порційний.
2: Так. І якщо є...
3: Кругла нього, така там... упаковка.
2: Угу.
3: І ще?
2: І крем сирковий від президента теж можна, да?
1: Так, можна абсолютно все, що бажаєте, окрім алкоголю та тютюну.
3: Ще раз, який повинен бути?
2: Крем-сирковий президент ніжний.
1: Угу.
3: Крем-сирковий президент ніжний.
1: Ніжний.
3: Кажуть, що немає.
1: Угу.
2: Добре, тоді давайте мені йогурт Дольче в бутилочках.
1: Ага.
2: 500 грамів, якщо є.
3: Який смак?
2: Персик.
1: Персик.
3: Зараз, так, ну,
1: персик є, о, чудово.
3: 500 грамів.
1: Що далі?
2: Є ще в наявності якийсь інший смак?
1: Які ще смаки є в наявності, Максим, скажи, будь ласка.
3: В наявності полуниця є.
1: Угу.
2: Давайте мені ще полуницю.
1: Ще полуницю до кошика, чудово.
3: Ставимо полуницю.
1: Що далі?
2: Давайте з соку. Сік-садочок.
1: Ідемо
3: до соку.
2: Томатний.
1: Томатний, ага. Садочок. Який об'єм?
2: Де там 0,90... Ну, літр, то що йде.
1: 0,95-275-0,100, то номер нашої студії. Та, а сік, так, я теж пам'ятаю, що він 0,95.
3: 950,
1: так.
2: І дайте ще мультифруктовий також.
3: І мультифрукт також садочок, так?
2: Так.
3: Є.
1: Що далі?
2: Далі. А нектар літа є, мультифрукт теж. Також іде літровий банці.
3: Ще раз, яка фірма?
2: Літо, нектар літо.
1: Літо?
3: Нектар літо, ага, так, в пляшці є. Мультифрукт 900 мл.
1: Окей, кладемо.
2: Да.
3: Поставили.
1: Що далі?
2: Давайте, може, йдемо щось, візьмемо соус чумак, і що є там, рибники з консерви, шпроти.
1: Ага. Окей. Рухаємося по соус чумак. А який саме соус? Бо соусів у чумака доволі таки багато.
2: Цей сюди херсонський.
1: Херсонський, угу, чудово. Херсонський соус чумак, будь ласка, Максим.
3: Це в банці повинно бути, так? 485 грамів.
1: Хвилина 20 секунд залишається ще у нас, тому поквапимось.
2: Якщо там є біля нього ще горошок.
1: Горошок?
2: і горошок коло, так само в банці.
1: Горошок коло?
3: Горошок коло так само в банці.
2: Так, так.
3: 450 грамів, так, є, скляна банка.
2: Дайте мені ще, будь ласка, капсули для прання.
1: Так. Це упаковку, правильно я вас зрозумів?
2: Так, так, так. Там є 24, чим помиляюся, штучок в коробці.
1: 24 штучки, гаразд.
2: Солод.
1: 48 секунд залишається, тому давайте поквапимося з пранням, нехай швидесенько.
3: Є, є ця пачка, є, там, 480 грамів.
2: І ще рушник Софта, як там правильно, такі паперові.
1: Ага, рушники Софта відчисто там, так, це все вони.
2: Там два шари там ще йде.
1: 30 секунд залишається. 30 секунд. Може, ще хочете ще щось додати до кошика в загальному?
3: Рушники Софта – це велика така 350 листів, так?
2: Є. Ще раз, перепрошую.
1: 380 листів, правильно, ці рушники Софта?
3: 350.
1: 350. 10 секунд, 9, 8.
2: Давайте ще один сок. Ага. Давайте краще чіпси Спрайт.
1: Чіпси Pringles, Pringles, можливо, так?
2: Ні, давайте краще Pepsi і все, літрову.
1: Все, це, знаєте, це яка була в конторці колись остання атака. Все, це була остання атака. Та, Pepsi ставимо, правильно? Це була...
2: Так, Pepsi, літрову і все.
1: Остання атака, так. Pepsi, літрову кладемо до кошика. У нас час завершився. Це означає, що одне, ми просто автоматично вирушаємо рахувати вартість зібраного вами кошика, пан Іван. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії. Максим з дівчатами вже рахує сьогодні суму, яку ви зібрали, продукцію, яку ви зібрали, і скаже нам зовсім скоро суму, на яку ви зібрали сьогодні вашого кошика. В будь-якому випадку ми, як завжди, нашим слухачам всім кажемо, маєте змогу долучитися і підрахувати, наскільки сьогодні наш слухач Іван зібрав свого кошика, сказати свій вердикт, як ви гадаєте, чи буде у нас переможець, чи ми піднімемо суму на п'ятницю. І будемо у п'ятницю збирати на 2100 гривень кошика. До речі, повернувся я оце от в табличку і звернув увагу на те, що 27 травня крайній раз ми грали з вами і на 1800 гривень збирали кошика. Тому, чи буде сьогодні перемога чи ні, пишіть нам на Viber, Telegram за номером 095-275-0100.
0: Реклама.
1: Ну, я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію. Мережа магазинів Тано – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. І з 1 червня по 7 червня купуйте зі знижкою крупа Тано кукурудзяна екстра 600 грамів, Фінік Маріс 150 грамів, мінус 15% знижки. Вода Пепсі Кола 0,75 літра, мінус 25% знижки. Сік Садочок томатний сіль 0,95 літра, мінус 23% знижки. Нектар Літо мультифрукт 0,9 літра, мінус 20% знижки. Чіпси Pringles, паприка, 165 грамів, мінус 35% знижки. Рушник Софта чисто на гільзі, двохшаровий, білий, одна штука, мінус 11% знижки. Вода Алекс, поляна квасова, номер 8, 1,5 літра, мінус 25% знижки. Капсули для прання Solar Multibox, 24 штуки, мінус 40% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах. Інстаграм, Фейсбук та Тік-Ток Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Повертаємося, як завжди, через Телеграм на Вайбер і читаємо, що тут пишуть наші слухачі. Пані Тетяна сьогодні щось не написала нам. Шкода, де ви є, пані Тетяна, ми хвилюємося. Але пані Альбіна пише, наша постійна слухачка. Так, перший раз, я навіть не знаю, що сказати. 50 на 50, думає пані Альбіна. Дякую, що з нами, як завжди, тут на Буковинській хвилі. Рухаємось далі, рухаємося у Вайбер. Читаємо, що тут Вайбер нам пише. Так, пан Григорій пише. Іван, привіт. Сума не маленька, перебір буде за 2000 гривень. Мирного вечора всім. Дякую, пане Григорій, дякую, що тут з нами на Буковинській хвилі. Так, наш слухач пише Віктор. Привіт, перебір. Так, у нас два перебори, поки що два мінуси від наших слухачів. О, і пише нам наш слухач пан Володимир. Доброго вечора, щиро, жаль, що поганий зв'язок. Думаю, йдемо на рекорд, і у п'ятницю буде 2400. Та, я теж сподіваюся, що ми йдемо на рекорд і будемо, можливо, з вами навіть, пане Володимире, спілкуватися у п'ятницю. Не знаю, чому, не можу пояснити, але техніка іноді таке буває. Іноді зривається дзвінок, і потім важко чомусь дотелефонуватися зворотньо. До речі, вперше, як телефонували, я вже казав це до вас, теж було було зайнято. З другого разу вдалося до вас дозвонитися. Потім воно знову вибило. Не знаю, в чому проблема. Треба телефонувати до цих операторів, питатися, що ж це таке. Дякую, що з нами, пане Володимир, у любому випадку. Пані Валентина нам пише: «Привіт, Іване, я трохи послухала збір кошика, тому нехай буде перемога». Дякую вам, пані Валентина. Єдина, хто сказала, що сьогодні буде перемога. І бачу, пише нам наша постійна слухачка пані Мар'яна. Привіт. 50 на 50. Досить таки багато продуктів, але успіхів бажає нашому слухачу Івану, наша слухачка пані Мар'яна. Дякую, що з нами. Дякую всім, друзі, хто тут з нами зараз у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми повертаємося до нашого слухача, пана Івана, і задаємо йому запитання, яке задаємо зазвичай всім. Пане Іване, як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: Все можливо.
1: Це можливо. Все у нас можливо, подивись направо, подивись наліво, та? Як гадаєте, на яку суму зібрали сьогодні з цього кошика?
2: Я думаю, що я вклався.
1: Вклалися в 1800 гривень, та? Чи принаймні хоча б в оцей 10-відсотковий поріг, та?
2: Десятивідсотковий, чи думаю, що...
1: Ну, максимально на 1980 гривень, якщо б ви зібрали, то ви точно заберете кошика. Мінімально потрібно зібрати було на 1620. Але давайте запитаємо вже у Максима, годі тягнути час. То вже 17.41 на годиночку. Максим, ти з нами? Вдалося вам порахувати вартість кошика?
0: Я з вами. Так, вдалося.
1: Чуєш, якось ти занадто легко якось ідеш, чую.
0: Так ви чуєте.
1: То я чую,
0: ну,
1: так.
0: Насправді легко не буде. Але ще, ну, потяну інтригу.
1: Але чи кому це легко не буде, та? Чи в п'ятницю, чи сьогодні Івану, це вже запитання. Ну гаразд, давай. Кажи вже, Максим, кажи, бо ми десь всі зачекалися.
0: Гаразд, сума сьогоднішнього кошику 1942 гривні 52 копійки.
1: Та ти що? Ну, то це перемога, пан Іван. А де емоції? Де? Як у вас це вдалося? А ну ще раз, Максим, 1942, правильно?
0: 42, так, 52 копійки.
1: 42 гривні. Круто. 1942. Ну це як
0: точність вражає просто.
2: Не буде нікому на 2400.
1: Ну, шкода в будь-якому випадку, але ми сьогодні вас вітаємо, Іван, з перемогою. Це круто. Вам вдалося це зробити. Та ви другий після Альбіни, та хто, власне, взяв і зібрав кошика і забирає його на цю величезну суму. Дякую вам, дякую, Максиму. Почуємося з тобою вже в п'ятницю, де збиратимемо кошика вартістю 600 гривень. Ну, а вам, пане Іване, є кілька питаннячок. Як вам це вдалося зробити?
2: Надія перемагає завжди.
1: А списки писали чи ні? Чи ви так без списку все чисто?
2: Ви знаєте, я так зачікував цього дзвінка вже, не знаю, там дуже багато, вже готувалися, вже ходив у магазин, дивився всі на бачите.
1: Ну, бачите, все ж таки, як воно зазвичай відбувається у житті, та? Ми зателефонували до пана Володимира, дзвінок зірвався. Тут вийшов ваш номер після пана Володимира. Ми одразу вас набрали, одразу ви здійняли слухавку. Ну, і отак от взяли, просто зібрали і забрали кошика. Вітаю вас ще раз з перемогою.
2: Дякую,
1: з ким, до речі, чи хтось допомагав вам збирати кошика?
2: Ні, сам був.
1: Самі збирали. Клас, чудово. Я вас вітаю з перемогою. Маєте змогу передати ще вітаннячка всім, хто вас впізнав тут на Буковинській хвилі. Прошу.
2: Дякую всім. Да. Дякую за участь взагалі в розіграші. Дуже все гарно, все дуже прикольно. Всім бажаю удачі в майбутніх розіграшах. І всього найкращого. Дякую. Майно небо до головою.
1: Дякую. Дякую, пан Іван. Дякую, що з нами сьогодні тут були в рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Взяли отак і філігранно зібрали і забрали кошика на суму 1800 гривень. Сьогодні перемагає Максим, 1942 гривні вартість зібраного кошика. Іван, наш слухач, сьогодні теж переміг. І це означає одне, що сьогодні він забирає цього мега-грандіозного кошика. Ну, а ми почуємося з вами вже у середу. Вже у п'ятницю, де будемо збирати кошика вартістю 600 гривень. Тому слухайте рано вранці промокод і відправляйте нам його на наш телеграм-бот. Ну а ми рухаємося далі. Кошика сьогодні зібрано та забирають.
4: Завжди ближче.
5: Партнер мережа магазинів «Тано».

0: живе нефільтроване.
1: 1561 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Важко загалом уявити сучасний світ без велосипедів. Ми бачимо їх на асфальтованих вулицях великих міст і ґрунтових дорогах маленьких сіл, на бездоріжжі і на олімпійських стадіонах. Досвід їзди на велосипеді мають майже всі, і зазвичай з цим транспортним засобом пов'язані яскраві дитячі спогади. Я це пам'ятаю, як я вчився їздити тільки на велосипеді, та кілька стовпів були моїх, але потім я зрозумів, що краще в стовп не в'їжджати і крутити нормально педалі та керувати кермом. І тоді набагато безпечніше це все виходить. Велосипед є настільки універсальним, доступним та екологічно чистим людським помічником, що йому присвятили ціле спеціальне свято – День велосипеда, яке, власне, відзначається саме щорічно 3 червня. Як ж виникла ідея відзначати Всесвітній день велосипеда? Велосипед у сучасному вигляді з'явився далеко не одразу. В його історії неможливо встановити одного автора. Для створення цього простого, але ефективного транспортного засобу довелося докласти зусиль багатьом винахідникам. Існує думка, що ідея двоколісної машини була ще в Леонардо да Вінчі. Це підтверджують ескізи, де зображено конструкцію, дуже схожу на велосипед. Проте інші дослідники вважають, що ці малюнки є роботою геніального італійця Джакомо Капротті, або взагалі підробкою, створеною набагато пізніше. Як би там не було, конструкція з ескізів Леонардо, очевидно, не була втілена в життя, тому ще кілька століть єдиним засобом пересування для людей залишалися коні. Ця ж подія покликана сприяти створенню національних стратегій та програм розвитку велосипедної інфраструктури, а також підвищенню безпеки дорожнього руху.

0: в усіх країнах загалом світу. Також Всесвітній день велосипеда пропагує передовий досвід і засоби популяризації цього транспорту серед усіх членів суспільства. Насправді велосипед – це надзвичайно крутий засіб для пересування загалом містом. Та й постійно, як говориться, що велосипедист – це крах для загалом усієї системи, тому що люди, які користуються велосипедом, вони здоровіші, у них краща м'язова структура, їм не потрібно заправлятися бензином. Ну і багацько є похідних, тому справді дуже актуально користуватися велосипедом. І насправді це дуже актуально для нашої країни, де на сьогодні створено ще дуже мало велодоріжок та пунктів прокату велосипедів. А було прикольно, та це от зараз собі встати, піти і взяти в прокат велосипед і піти покататися десь просторами нашого міста. Ми рухаємося далі, за мить слухаємо Леді Гагу.
1: Реклама. Потрібні

0: Лорно Маркет. Завжди ближче.
1: Лор допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
3: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
5: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей.
2: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
5: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
6: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: runway. Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий Іван Ізраїлик. Менше ніж за 60 секунд з вами підсумок дня від Богдана Рихлона, а після спортивна хвиля з Катериною Русатій. Я ж вам швиденько нагадаю промокоди для того, щоб ви змогли забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод ближче до керма і забирайте 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Лайк» від італійця, отримаєте змогу забрати смачненьку піцу від «Вінаріум». Ну, якщо хочете після цього всього зробити гігієну рота, то пишіть промокод «Вічна пломба» і забирайте свою безкоштовну гігієну рота від Марко Клінік. Окрім цього, після 18-ї ми з вами визначимо, що ж у кошику для вас приготували у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі», і хтось з вас забере свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну а далі Наталя Могилевська. Відриваємось від землі.

0: На Буковині та Київщині викрили масштабну схему виготовлення і продажу підроблених документів для іноземців. У Чернівецькій області чоловіка намагалися переправити за кордон у вантажівці між піддонами, а у парку Чернівці облаштують перший повністю інклюзивний дитячий майданчик. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині та Київщині правоохоронці викрили масштабну схему виготовлення і продажу підроблених документів для іноземців. За даними СБУ, організаторами незаконного бізнесу були колишній депутат місцевої ради і підприємець із Чернівців, а також подружжя із Київщини. Вони налагодили виготовлення фальшивих українських паспортів, водійських посвідчень і документів на проживання. Вартість одного такого документа становила від 2 до 25 тисяч доларів. За інформацією слідства, щорічний прибуток схеми сягав майже 15 мільйонів гривень. Правоохоронці повідомляють, що деякі з клієнтів можуть бути пов'язані з міжнародними кримінальними і терористичними угрупуваннями. Під час обшуків вилучили комп'ютерну техніку, бланки документів і готівку. Загалом про підозру повідомили 15 фігурантам. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Буковині правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. За даними поліції, 41-річний житель Києва, який хотів незаконно виїхати з України, звернувся до посередників. За свою послугу організатори схеми вимагали 2,5 тисячі доларів. Чоловікові надсилали інструкції через месенджер, а до кордону перевозили у вантажному мікроавтобусі, сховавши між піддонами і порожніми мішками. Поліцейські спільно з прикордонниками затримали учасників схеми за 100 метрів від державного кордону. Двом фігурантам уже повідомили про підозру, за скоєне їм загрожує до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників злочинної схеми. Троє чоловіків на Буковині завдали збитків довкіллю на майже 215 тисяч гривень. Їх викрили на незаконному вилові риби. Порушення виявили під час операції «Нерест» на території Дністровського водосховища поблизу села Нагоряни. За даними поліції, чоловіки віком 37, 48 і 51 року використовували заборонені сітки і виловили 67 рибин. Серед незаконного улову були і види, занесені до Червоної книги України. Правоохоронці вилучили рибу, човен, автомобіль і знаряддя лову. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Ще один майданчик із підземними сміттєвими контейнерами облаштують у центрі Чернівців. Роботи розпочали на вулиці Гоголя поблизу будинку номер 2. Через це на ділянці запровадили повне обмеження руху транспорту. Як повідомили міській раді, роботи триватимуть до 1 жовтня. Після їх завершення підрядники відновлять дорожнє покриття і верхній шар тротуарів. Для водіїв уже організували схему об'їзду і встановили відповідні дорожні знаки. Тож жителів і гостей міста просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршруту. Перший повністю інклюзивний дитячий майданчик з'явиться у Чернівцях. Його облаштують у парку імені Шевченка на місці нинішнього майданчика «Живчик». У міській раді зазначають, що майданчик буде безкоштовним, новий простір матиме назву «Країна дитинства» і буде повністю адаптований для дітей з інвалідністю. На реалізацію проєкту спрямують понад півмільйона гривень. Частину коштів, а це 300 тисяч гривень, залучили завдяки перемозі у міському грантовому конкурсі «Ініціатива». Ще понад 258 тисяч гривень виділить комунальне підприємство «Центр культури і дозвілля імені Тараса Шевченка». Завершити проєкт планують до кінця жовтня, однак у міській раді сподіваються відкрити новий майданчик ще під час літніх канікул. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Історія для збірної України з міні-футболу. Синьо-жовті розгромили Грузію з рахунком 4-0 у чвертьфіналі Євро-2026. Та вперше в історії вийшли до півфіналу турніру. За путівку до фіналу українці зіграють проти збірної Угорщини. Теніс. Марта Костюк вперше в кар'єрі та в історії України вийшла до півфіналу Ролан-Гарос. У напруженому українському дербі 23-річна киянка перемогла першу ракетку України Еліну Світоліну. Переможна серія Марти на ґрунті зросла до 17 матчів. А за вихід у фінал вона зіграє проти нейтральної Міри Андрієвої, яку вже двічі обігрувала цього сезону. Бокс. Агітка Байл поставив ультиматум Олександру Усику. Обов'язковий претендант на титул WBC заявив, що Олександр Усик має 30 днів, аби домовитися про чемпіонський бій. Німець закликав українця виконати обіцянку щодо поєдинку, а в разі відмови – звільнити пояс WBC. Отож, якщо бій не буде погоджений у встановлений термін, Усик ризикує втратити титул без виходу на ринг. Даніель Лапін вилетів із топ-15 рейтингу WBA. Після несподіваної поразки технічним нокаутом від француза Бенджаміна Мендеса Тані в Єгипті, українець не лише втратив свої титули, а й залишив першу 15-ку світового рейтингу. Натомість його кривник здійснив стрімкий прорив і піднявся одразу на 8-ме місце в оновленому рейтингу WBA. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18.10 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам актуальні промокоди, щоб ви змогли взяти участь і забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Ближче до керма» і забирайте 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «Ближче до керма». Якщо хочете забрати одну з смачнесеньких піц на вибір від нашого партнера «Вінаріум», пишіть промокод «Лайк від італійця». «Лайк від італійця» – саме такий промокод дасть вам змогу забрати свою смачненьку піцу на вибір від «Вінаріум». Ну, а якщо хочете забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від «Марко Клінік», пишіть промокод «Вічна пломба». Саме промокод «Вічна пломба» дасть вам змогу позмагатися за свою безкоштовну гігієну порожнини рота від «Марко Клінік». Ну, а якщо хочете забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА, достатньо бути просто з нами. І вже близько 18.25, 18.35 ми з вами визначимо, хто буде відпочивати душею та тілом у Балі і СПА. Для цього вам потрібно буде відгадати композицію, яку накрякала наша качечка. І також, вже наприкінці цієї години ми з вами будемо у рубриці «А що у кошику?». І там дізнаємося, що для вас сьогодні у кошику заховали у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ну а далі Beyoncé та композиція Sweet Dreams.

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі крихітка рулить Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. І тоді ви отримаєте змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ми ж тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів. І у нас переможниця звуть Наталія, а номер закінчується на 589. Вітаємо з перемогою! Ну а вже у п'ятницю, 5 червня, рано вранці, о 8.05, слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Ну а ми, як завжди, рухаємося далі. Вам нехай щастить, а далі слухаємо композицію від Івана Наві «Такі молоді».

0: вкус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Панова. Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: На радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували смачну піцу на вибір від нашого партнера – ресторану «Вінаріум». Ви надсилали промокод, а наш рандомайзер обирав переможця.
2: Реклама.
1: Завітайте до ресторану «Вінаріум» на Кобилянської 6. Місця, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. І винна карта. У «Вінаріумі» можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
2: Реклама.
1: Сьогодні забирає свою смачнесеньку піцу наша слухачка пані Жанна, номер якої закінчується на 685. Вітаємо з перемогою. Ну а ми рухаємося далі, як завжди, слухаємо тільки топову музику на «Буковинській хвилі». За мить Гайтана.

0: Дякую.
1: Кажуть метеорологи, що завтра, 4 червня, буде увесь день хмарний. І увечері, можливо, навіть пройде дрібний дощ. Які ж температурні показники нам обіцяють метеорологи, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці в день до плюс 25, вночі плюс 13. Вижницький район. У Вижниці, Потилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 24, вночі плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 24, вночі плюс 13. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 24, вночі плюс 12.

0: живе, не фільтроване.
1: Впродовж дня ми на радіо «Буковинська хвиля» розігрували професійну гігієну порожнин рота у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном. 066 074 20 13. Деталі на сайті markoklinik.org або шукайте їх в Instagram. Для цього пишіть у пошуковику Marko Clinic, нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Ну а сьогодні забирає свою безкоштовну професійну гігієну порожнини рота наша слухачка пані Надія, номер якої закінчується на 579. Вітаємо з перемогою! Ну а ми рухаємося далі з Парфенюком. Врубай!

0: живе, не фільтроване.
1: Друзі, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Для чого вам цей номер? Все максимально просто, адже ви маєте зараз змогу забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парната, фінська сауна, релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете в селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10, у Балі і СПА. Що потрібно? Потрібно зробити для цього все максимально просто. Зателефонувати до нас за номером 095-275-0100.
2: Реклама.
1: Є вже телефонний дзвінок, так швиденько, просто неочікувано. Але давайте спілкуватися, хто нам там телефонує. Вітаю, як вас звуть?
3: Денис.
1: Денис, як гадаєте? Відгадаєте?
3: Думаю, що так.
1: Давайте спробуємо. Тоді слухаємо уважно композицію. Готові?
3: Давайте.
1: Слухаємо. Та й таке. Нічого страшного, у нас є ще одна композиція, зараз за мить ми її почуємо. Так, Денис, бачите, одразу з відповіді ми почали, нічого страшного. Тут у нас є ще одна композиція, яка так і чекала вас. Напевно, не ця композиція мала пролунати для вас сьогодні, але в будь-якому випадку готові слухати нову композицію?
3: Так.
1: Слухаємо. Знаєш, що це трапилося, що це за такий прикол. Ще разочок, слухаємо. О, це воно.

0: Хто казав, що не буває іноді всяких різних фейлів? Вони бувають, нічого страшного. Пан Денис, ви з нами?
1: Так.
0: Як гадаєте, що це таке?
1: На мою думку, це Іва Бобол, але поцвітуть духмяні.
0: А, ну, давайте послухаємо, чи воно справді так.

0: Оплески! Пан Денис, оплески! Та, бачите, сьогодні вам пощастило. Забираєте свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Як ви, власне, відгадали? Як це вдалося вам це зробити? Відгадати цю композицію?
1: Часто прослуховую.
0: Прослуховуєте радіо часто, та? Чи загалом слухаєте часто Іво Бобула?
1: Алло, алло. Та,
0: бачите, то сьогодні щось з технікою, не тільки з тим, що ми пропадаємо і загалом. Та, скажіть, будь ласка, часто слухаєте Іво Бобула, чи просто слухаєте часто радіо?
1: У мене молодша сестра на його концерті була, і дуже сподобалось, тож частенько слухаємо його пісні.
0: Клас, чудово. Ну, я вас вітаю ще раз з перемогою, оплески вам. Неймовірні, бо ви сьогодні наш переможець. З ким будете відпочивати в Балі і СПА? Діліться з нами.
1: З другої половинки.
0: Та як звуть? Хто це? Хто з вами там буде?
1: Я думаю, що я залишу цю інформацію в секреті.
0: Ну, нема питань, нехай так і буде. Ви знаєте, тепер слухачам ще цікавіше стало. Я вас вітаю з перемогою, вам оплески. Кому передаємо вітаннячка?
1: Своїй сестрі, вона часто вас теж слухає, Антоніні.
0: Клас, дякую. Сподіваюся, вона вас почула. Вітаю вас ще раз з перемогою. Рухаємося далі, слухаємо гарну музику, як завжди, на Буковинській хвилі. Ви залишайтеся з нами, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати собі відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну а далі без обмежень. Літо, come on.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. І незмінно ми з вами у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» будемо відгадувати, що ж сьогодні для вас поклали до кошика. Ми, як завжди, починаємо з того, щоб почути, як це звучить, як це лунає. Ви вже можете чути в моїх руках, як лунає цей продукт, такий АСМР від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Слухаємо уважно, що ж це таке може бути, і телефонуємо 095-275-0100. Це номер нашої студії. Ось такий звук цього продукта, цієї штуки, яку ми сьогодні розігруємо. Що це таке може бути? 095-275-0100. Починаю читати склад. Склад у нас доволі таки цікавий. Та на що тут у нас на 100 грамів продукту, до речі, по... О, є, ага, так. Ми починаємо з того, зазвичай, що ми читаємо це калорійність. Калорійність цього продукту.

0: Продукта доволі таки висока, я здивований. 348,4 калорії на 100 грамів даного продукта і аж 1457,7 кілоджоулів, та багатько. Жирів на 100 грамів даного продукту 6,4 грама. З них насичені жирні кислоти 2,9 грама. Вуглеводів тут доволі таки теж багато, 63,7 грама. З них цукри 6,1 грама. Білки тут навіть є, та-та-та. Не ці білки, які бігають по деревам, а білки, звичайні, протеїни, пишу, що та. 9 грама, та 0,1. І, власне, сіль тут є 1,3 грама. Є вже телефон. Телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Вітаю.
0: Вітаю, як вас звуть?
1: Наталі.
0: Та, Наталі, як гадаєте, що це таке ми сьогодні тут розігруємо?
1: Воно дуже хрустить, похрустіть ще
0: раз. От чуєте оцей звук? Та, такий от, цікавий. Як ви думаєте, що це таке?
1: О, то якісь кульки, оці такі всі. Типа, знаєте, як
0: Несквік
1: до сніданку,
0: такі так.
1: Шариками.
0: Угу. Давайте так, бо нехай це буде, ну, Несквік до сніданку, правильно ваш варіант відповіді?
1: Оці, ну, щось таке, кульки, да, такі. Кулички,
0: оці, гонзлики, я їх називаю гонзлики з молоком, правильно?
1: Так, да, можна з молоком робити.
0: Зрозумів, приймаю ваш варіант відповіді, пані Наталі, але, на жаль, ні, це не гонзлики до сніданку. Та, дякую вам за дзвіночок, дякуємо, що з нами. Та, це була наша слухачка, пані Наталі, яка мала собі гадку, що це кульки до сніданку. Так, слухаємо ще раз, друзі, що це таке, як ви думаєте? Ось це такий звук цікавий, та ось та, таке воно, так воно лунає. Що це таке може бути? 095-275-0100. Склад на 100 грамів даного продукту я вам вже зачитав. Зараз ми будемо дивитися, що ж у нас є по складу загалом цього продукту. Вага його 100 грамів. Та, до речі, важить цей продукт тільки 100 грамів. Склад продукту наступний. Слухайте уважно. Читаємо, як завжди, з кінця. Сіль кухонна – 0,8 грама. Дріжджі хлібопекарські пресовані – 1,8 грама. Маргарин – 5,5%. Цукор білий кристалічний – теж 5%. Вода питна – 25%. Та-та-та, нам не почулося. І найголовніший склад цього продукту, ну, скоріш за все, це борщно-пшеничний вищого сорту 62,4 грама. Що це таке може бути? 095-275-0100 – це ж номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж таке цікаве для вас сьогодні поклали до кошика у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є дзвіночок, який зірвався. Скажу вам одне, сьогодні з технікою загалом коїться щось неймовірне, як і з телефоном, так і в загальному з комп'ютером. Комп'ютер тут взагалі зависає, мені здається, що він уже втомився працювати. Ну, а з телефонами так, з телефонами теж щось коїться неймовірне. Тут уже пишуть нам наші слухачі, та що не можуть попасти до вас. Так, якщо ви нас чуєте, пан Іван, то вам треба просто піднятися на третій поверх. Ми тут, та. Друзі, є дзвіночок уже, так, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: А може другу спробу?
0: А, ну, не знаю. Кажіть варіант.
1: 100 грам, може, це, напевно, якісь хлібці.
0: Хлібці, правильно ваш варіант відповіді?
1: Ні, так 100 грам не хліб.
0: Ну, давайте конкретно, ви кажете, що це хлібці, правильно я вас почув?
1: Ну, 100 грам може бути, що хрустіть?
0: Ну, я не знаю.
1: Горечно, з водовичкою.
0: Ну, ваш варіант – це хлібці, правильно я вас почув?
1: Ні, не хліб, не.
0: Так, ви сказали хлібці, все, давайте тут не будемо вже вигадувати. Ви сказали хлібці, пані Наталі, та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, це не хлібці. Що це таке може бути, друзі, 095-275-0100, слухайте, як воно лунає, та. 100 грамів тільки цього продукту. Що ж це таке може бути? 095-275-0100, є телефонний дзвіночок, сподіваюся, що є у когось правильна відповідь. Вітаю вас, як вас звуть?
2: Доброго вечора, пане Іване. Василь.
0: Доброго вечора, пане Василь. Як гадаєте, що це таке?
2: От я їду з дружиною, і багато років працював в магазині, кажу, що це може бути тільки соломка.
0: Соломка. Приймаю ваш варіант відповіді, що це соломка, але, на жаль, ні, пан Василь, це не соломка. Дякую за дзвіночок, та були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100, ми щойно визначили з нашою слухачкою, пані Наталією, що це не хлібці, що це не ці от гонзлики до сніданку. Щойно з нашим слухачем, паном Василем, визначили, що це не, як вона там, соломка. Що це таке може бути? 095-275-0100, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
1: Я Дмитро.
0: Дмитро. Як гадаєте, Дмитро, що це?
1: Крекери.
0: Крекери. Приймаю варіант відповіді, але ні-ні-ні, на жаль, ні, це не крекери. Дякую за дзвіночок, друзі. 095-275-0100. Дмитро щойно сказав, що це крекери. Ну, це не крекери. Що це таке? Послухайте уважно, як воно звучить. Чуєте звук? Ось, от воно таке от цікаве, так. Я навіть не покалатаю зараз для вас, що ви чули, що 100%, що воно там є. Воно таке доволі важке, та, ну, плюс-мінус важке, але не таке аж суперважке, та. Але 100 грамів, 100 грамів воно має, та. Що це за такий продукт, друзі? Я вже прочитав весь склад його. Склад, давайте ще раз з кінця прочитаємо. Доволі такий цікавий, я впевнений, що ви можете знати, що це таке. 095-275-0100. Телефонуйте за номером для того, щоб відгадати, бо вже діджей Джаман каже, що мені варто йти геть звідси, та. 095-275-0100. Сіль кухонна, 0,8 грама. Ріжі хлібопекарські пресовані 1,8 грама. 5% маргарину, цукор кристалічний 5%, вода питна 25% і 62,4 – це борошно-пшенично вищого сорту. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
2: Доброго вечора, мене звати Максим.
0: Максим, як гадаєте, що це?
2: Круасан.
0: Круасан. Приймаю ваш варіант відповіді, але на жаль, ні, на жаль, це не круасан. Ну, друзі, 095-275-0100 залишається буквально одна хвилина. Давайте я вам так підкажу. Зазвичай це роблять такі, ну, невеликі канапешечки з цієї історії. Та невеличкі канапешечки, вони такі, ну, смачненькі, можна до них, на них поставити абсолютно, що ти хочеш. Я от зараз дивлюся навіть на цей продукт, та, і з нього можна зробити 12 смачних канапешечок. Тут навіть написані рецепти різні, з чим можуть бути ці канапешечки. Всілякі різні. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: День.
0: Добрий, як вас звуть?
3: Мене звати Алла.
0: Алла, як гадаєте, що це?
3: Грінки.
0: Грінки, так, все вірно, це грінки святкові. Ну, так воно написано від торгової марки Герчак. Вітаю вас! Як вам вдалося це відгадати? Це, напевно, остання підказка, та, вас підштовхнула до цього?
3: Ні, знаю, я щось думала, що щось мучне.
0: Ага.
3: Але якщо ви вже сказали на стіл, та ще й 12.
0: Так. Кому передаємо вітаннячка?
3: Нашим любимим чернівцям, всім жителям.
0: Дякую, дякую, дякую, дякую. Ще раз вітаю вас з перемогою. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати ваші смачнесенькі грінки святкові від торгової марки Герчак. Ну, а ми, як завжди, рухаємося далі. Я вам кажу, що ми почуємося з вами вже у п'ятницю, 5 червня. Всім бажаю гарного вечора і чудово провести час. З вами, як завжди, був я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Почуємось, па-па, бережіть себе та своїх близьких.
4: А що у кошику?
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
5: Потрібні

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Cinema City!
7: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City!
7: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City!
7: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City!
7: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City!
7: РЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
8: Стій! Скільки за інтернет?
9: Нуль.
8: А за підключення?
9: Теж нуль.
8: Це жарт такий?
9: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
8: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
10: Реклама.
11: Розслабуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Реклама.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
2: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фуд-фест в Чернівцях.

0: реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: На Буковині та Київщині викрили масштабну схему виготовлення і продажу підроблених документів для іноземців. У Чернівецькій області чоловіка намагалися переправити за кордон у вантажівці між піддонами, а у парку Чернівці облаштують перший повністю інклюзивний дитячий майданчик. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині та Київщині правоохоронці викрили масштабну схему виготовлення і продажу підроблених документів для іноземців. За даними СБУ, організаторами незаконного бізнесу були колишній депутат місцевої ради і підприємець із Чернівців, а також подружжя із Київщини. Вони налагодили виготовлення фальшивих українських паспортів, водійських посвідчень і документів на проживання. Вартість одного такого документа становила від 2 до 25 тисяч доларів. За інформацією слідства, щорічний прибуток схеми сягав майже 15 мільйонів гривень. Правоохоронці повідомляють, що деякі з клієнтів можуть бути пов'язані з міжнародними кримінальними і терористичними угрупуваннями. Під час обшуків вилучили комп'ютерну техніку, бланки документів і готівку. Загалом про підозру повідомили 15 фігурантам. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Буковині правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. За даними поліції, 41-річний житель Києва, який хотів незаконно виїхати з України, звернувся до посередників. За свою послугу організатори схеми вимагали 2,5 тисячі доларів. Чоловікові надсилали інструкції через месенджер, а до кордону перевозили у вантажному мікроавтобусі, сховавши між піддонами і порожніми мішками. Поліцейські спільно з прикордонниками затримали учасників схеми за 100 метрів від державного кордону. Двом фігурантам уже повідомили про підозру, за скоєне їм загрожує до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників злочинної схеми. Троє чоловіків на Буковині завдали збитків довкіллю на майже 215 тисяч гривень. Їх викрили на незаконному вилові риби. Порушення виявили під час операції «Нерест» на території Дністровського водосховища поблизу села Нагоряни. За даними поліції, чоловіки віком 37, 48 і 51 року використовували заборонені сітки і виловили 67 рибин. Серед незаконного улову були і види, занесені до Червоної книги України. Правоохоронці вилучили рибу, човен, автомобіль і знаряддя лову. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Ще один майданчик із підземними сміттєвими контейнерами облаштують у центрі Чернівців. Роботи розпочали на вулиці Гоголя поблизу будинку номер 2. Через це на ділянці запровадили повне обмеження руху транспорту. Як повідомили міській раді, роботи триватимуть до 1 жовтня. Після їх завершення підрядники відновлять дорожнє покриття і верхній шар тротуарів. Для водіїв уже організували схему об'їзду і встановили відповідні дорожні знаки. Тож жителів і гостей міста просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршруту. Перший повністю інклюзивний дитячий майданчик з'явиться у Чернівцях. Його облаштують у парку імені Шевченка на місці нинішнього майданчика «Живчик». У міській раді зазначають, що майданчик буде безкоштовним, новий простір матиме назву «Країна дитинства» і буде повністю адаптований для дітей з інвалідністю. На реалізацію проєкту спрямують понад півмільйона гривень. Частину коштів, а це 300 тисяч гривень, залучили завдяки перемозі у міському грантовому конкурсі «Ініціатива». Ще понад 258 тисяч гривень виділить комунальне підприємство «Центр культури і дозвілля імені Тараса Шевченка». Завершити проєкт планують до кінця жовтня, однак у міській раді сподіваються відкрити новий майданчик ще під час літніх канікул. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Буковинська хвиля 100 FM.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю.

тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обманув.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: боявся за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Буковинська хвиля.

Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.